Eta horietarik bat Slater entzunen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute. Azken hau, Belgikatik. Eta hasiko gira, Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualegidat dinengida, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa eta Biziaren Bidea kantua eskentzen daukute, seitasun guti momentuz, baina hau da Merzi Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz.hn atzemanen duzue. Asteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Egan da nauzuen, eh? Kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berri argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata,
0: Japa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudari gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea labidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute, Kaf Nosif eta labidori.
2: La vélerie,
3: Kamer,
2: Kaf Nosif,

Kaf Nosif eta La Viderie elgarrekin hemen silanzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorri untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana, M18 zati osatua da Futuro Berde deitu duen lana, egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du, Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu, aurten urte hastapen untan arkitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia erran bai, gehienak gazteleraz baitira, jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz, hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografia guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada, Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania hondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik atuta bota!
0: Adit! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, haintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskaintzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik aldu zaukun punk rock taldea dugu.

Farmhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta arkor musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen Usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da errana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzan iztalde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etortzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da haien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debruak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Christian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Enpaz deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Christian Circles taldekoak.

Lucian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta alkarragurtu entzin horretarazten alzuet gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentzuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuetan zutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guzieri, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radio Kultura puntu eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Laugarren atala, odolaren eta ardoaren presioa. Zalantza sartzen denean, sentimenduak basati bihurtzen dira, eta presioak izugarri fite igotzen dira. Lehen eszena, Joana eta Fidelen arteko distantzia behartua.
5: Ez hitz egin gehiago nerekin.
6: Joana, inoiz ez dut hainbeste hitz egin nahi izan zurekin.
5: Gure sentimenduak ezinezkoak dira.
6: Ezinezkoa zela uste zuten norbaitek egin zuen arte. Brezhnevek esan zuen bezala. Edo gandeikagian.
5: Ezin dut gehiago hitz egin. Ez dakin nora ezan. Ez ditut hitzak atxemaiten.
6: Honek gana edo agian hitzek ere baituztela mugak. Bihotzarekin bakarik ongi hitz egiten dugu.
7: Barkatu zien bien artean niz. Eta elkarri hitz egiten ez badiozue. Norbaitek jakatzen aldu zigilu bat enekarnetan.
8: Ez!

0: Laugarren erronka, ardo boteileri presioa ezartzea.
1: Iragarit zure presioa!
2: Arno eskuia garri banain nuen, gero ospetsu bat, gero eskura izina bat, eta orain ez dakit gehiago.
3: Nire harima saldu nuen, nire ardoa salbatzeko. Jaurregia mausuleoa eraikin joan, zineko opera etxeko arkitektuari ere ordaindu nion gastu gisa, baina gaur, nire bihotza salbatu nahi dut.
0: Eta bat batean, leherketa emozional bat gertatzen da.
2: Gorrotu zaitut, me gorrotu zaitut, nik ez dakit gehiago.
3: Nik ere ez, Joana.
0: Eta emeki, Fidel eta Joana urbiltzen ari dira. Eta kasik musukatzen dute elkar.
4: Joana! Fidel, dinamita da!
0: Eta Fidel eta Joanaren arteko sentimenduak lehertu egiten dira.
5: Radio Kultura .eus.
6: Ja, bintu raditu!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranobako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Gose kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Zazentzuten radizo irratea, egun de bost punto bost.
1: Radizo irratea zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Neguaren bihotzeko begirada zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerla garaiaren mehatxuak airean doaz, justiziaren larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren orratzak, plegatzen gabiltza. Larrubeltzak, josi asmoz.

Greziako soinu tradizionaletan oinarritutako musika gehiago. Hau, Himeresiopis deitzen da. Estelios Petrakis, Bilan Txemirani eta Efren López Valentziarrak taus diskorako grabatutako komposizioa.

Bagenuen gogoa Lefteri Arbanitakiren zerbait berria entzuteko. Aurreko otsailean ezautzera eman zuen Anximerone izeneko singela. Hemendik gutxira disko argitaratuko duelaren seinale. Pianoa, trompeta, ikariakoaren ahotsa, benetan ederra.

Grezia garaikidea utzita, Txekiar Errepublikan emango ditugu urrengo minutuak. Erdiaroko musikaren eragingarriak, Braagas taldearen disko berrian, Otasitz Arribats. Hala ere, euren ibilbide musikaleko 11 urtetan zehar, Balkanetako musika, Eskandinavia eta Europa ertaineko soinuak, eta Iberiar penintxulako musika herrikoia ikertzen eta jotzen aritu dira. Euren izena, Braagas.

Eslovakiara goaz orain. 1988 urtea zen. Gimesh folk taldeak bere diskorik arrakastatxuena argitaratu zuen, reggae. Han, abesti guztien gainetik, batzarrotza hau zegoen.

Eta horrela, Baltikoraino goaz. Letonian gaude. Hau, Auli eta Tautumeitas taldeen arteko elkartea dugu.

Auli, Letoniako gaita eta tamboreak bereizgarri bezala dituen folk taldea da. Tautumeitaz berriz, emakumez osaturiko ahots koroa. Biak elkarrekin Europan oihartzuna izaten ari den diskoa argitaratu dute. Lai Masina Rota Jazz. Letoniako hotsak errota berrin. Mana Lopu Laidara.

orain ostiralero bezala. Jakin ezagun zein den datorren asteko kontzertu gomendatua. Aurreko errota berritan iragarri bezala, 2018ko Noites de Fado zikloa hasi da. Aste honetan fadoan egun dagoen emakume ezagunetako bat izango dugu Bilbon. Maiatzaren 9an asteazkenean Karmiño da gaueko 8etan hasita Bilboko BBK aretoan izango dena. Aukera baduzue ez galtzeko moduko emanaldia. Nik Fado bere debut diskoko kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Esan bezala zuekin Karmiño eta Meu Amor Mariñeiro. Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

Gogoratzen dut nik hasiera batean idazten nuen pentsatu gabe gehiegi inori erakustea, hau da nik idatzi nahi nuelako berez, banituen hainbat ipuin idazita, inori erakutsi gabeak, eta alako batean sariketa baten parte hartu nuen, irabazi nuen, eta orduko bertan zegoen epai maikide batek esan zidan, galdetu zidan, ia gehiago nituen, olako ipuin gehiago nituen, eta baietz, eta orkesteko argitaletxe batera, elkarrera bidali nituen, eta bueno, sorte handia izan nuen, ze izan zan bidali eta argitaratu. Zen dut adibidez, 15 aur izan zen nire lehen ipuin liburua, eta nola etorri nintzen Durangoko azokara orduan, 2004 izan zen, uste dut, bai, 2004, eta nola sentitzen nuen norbaitek nire liburua hartzen zuenean edo begiratzeko, edo erosteko, edo alako urduritasun bat, ez? Azkenean zure pentsamenduak daude hor, zure barne hausnarketak, ezakit, gauza oso intimo bat bezala, ez? Beste norbaitek irakurriko duela pentsatzeak, bai, hasiera batean alako bertigo bizkatxo bat eman zidan, gogoratzen dut, baina, bueno, orain begia zen, ematen dit posa handia, ez? Norbait datorrenean eta esaten dizunean, ba bueno, idatzi duzun horretan aurkitu duela berea den zerbait, ez? Eta hori izaten da politena, egia esan.

tartekatzen joan naiz, ipuinak novela, gero bidean ere poema liburu bat idatzi nuen. Eta, bueno, nik beti nire burua ipuingile ikusi dut gehiago novelagile baino, ez? Egia da, ja, laugarren novela dela, eta ere gero eta erosoago nagoela novelan. Baina gustatzen zait artekatzea. Ze, azkenean novela oso gauza obsesibo bat da, denbora asko zaude gai berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta behin novela bat bukatzean gustatzen zait ipuinetara jotzea, ze, bueno, ipuinekin ba, badaukazu aukera pixkate pertsonai ezberdinak, eta artekatzeko historia ezberdinak, eta pixkate buruaren osasunerako ere ona da. Niretzako oso eremu ezberdinak dira. Novelan zaude ladrillu bat baten gainean jartzen, lan oso pisutxua, edo, bueno, novela guztia dara mazu zorbal lan idazten zauden bitartean, beraz, jartzen zaren bakoitzean gogoratu behar duzu nun zauden, nundi zatozen, badauka lan egiteko modu bat, ez? Eta ipuinak dauka beste lan egiteko modu bat, bueno, ba, ez dut esan nahi ipuina errezagoa denik idazteko, ez dut uste, azkarrago idazten da, noski, ez delako hain luzea, baina idazteko modua beste bada, ez? Eta ez diozu irakurleari hainbeste gauzak eginda ematen, novelan gehiago ematen diozu eginda, eta ipuinetan gehiago uzten diozu, ba, bueno, pixkat, berak ere aurkitu dezan zer esan nahi duzun, azpian, itzoien azpian zer dagoen, bilatu dezan, pixkat aktiboago egotea eskatzen diozu batzutan ipuinetan, ez?

Ez naiz oso konsciente idazten nagoen bitartean. Badakit ipuin bat idazten nagoen bitartean, agian badakit ezin dudala soberazko hitzik idatzi. Hor dauden hitz guztiak funtzio bat bete behar dute, oso estriktoa naiz horrekin ipuinean, ez? Soberazko hitzak ez didate zer ematen hor. Eta, bueno, novelan ere ez, baina agian ba, gehiago zabaltzena ez, deskribapen batean, eta bar, ez? Eta publikoa ba, ez dakit ziur, ez? Ez berdina den, ala ez, bai, badago jendea novelak bakarrik irakurtzen dituela, eta baina badakit ere ipuin zale asko daudela eta estimatzen dituzela ipuinak bai. Azten naizenean ez dakit zer ari naizen azten. Da, normalean azten naiz irudi batetik. Irudi bat dago nire buruan bueltan, azten naiz irudi hori deskribatzen, eta deskribapen horretan poliki-poliki konturatzen naiz zer esan nahi dudan, ez? Baina ez dakit hasiera batean zer. Oso niretzat idaztea zentzu horretan da deskubritzea zer esan nahi dudan. Ez dakit aurretik zer kontatuko dudan. Gutxi gora berako, bai, badaukat intuizio bat, baina niretzat sormena da deskubritzen joatea zer esan nahi dudan. Plazerra da jakitea zorkuntza prozesu hori ezpada ematen ez dela inoiz sortuko hori. Hau da, badakit gauza batzuk bakarrik sortuko direla zorkuntza prozesu hori ematen bada. Ezin izango dudala ez da hausnarketa bat egin eta hori imaginatu edo pentsamenduarekin imaginatu, idatzi egin behar dut. Eta idazketak berak irekitzen dizkit ate batzuk eta lehio batzuk eta horra aurkitzen dut. Beraz, badakit ezpadut idazten ez dela existituko. Maitasunari buruzko novela da, maitasun kapitala, eta kapitala horrek, bueno, badauka bizentzu, batetik maitasun kapitala garrantzitsua bezala, hau da, nola gure bizitzetan gauza garrantzitsua da. Eta bestetik kapitala baita, nik uste dute maitatzeko modua ezberdina dela garaiaren arabera eta bizitzaren gizartearen arabera, ez? Ez oso ustartuta daude zure maitatzeko modua eta gizartearen arauak eta bar. Eta bizi gara ba, gizarte kapitalista batea, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer egin dauka gure maitatzeko moduan. Maitasuna elkarbanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna, batetik hori, ez? Eta gero ere ba harremanen Tinderren garaian, ez? Ba harremanen iraunkortasuna zere, ez dakit, gailuekin gertatzen den bezala deitzen dena obsolescentzia programatua edo ea ez zote zaigun gertatzen ari pertsonekin ere, ez? Hau da, harremanek harreman luze batek daukan aro edo ziklo ezberdin inak hoiek ez ari garen galtzen, ez? Bueno, galderak dira, erantzuna baino gehiago. Ez dut, esan nahi, ondo dagoen edo txarto dagoen bata edo bestea hobea den, hau da, ez da hori, ez? Eta ez berdina dela. Eta batek dituen gauza honak, eta beste ez, lehin ere, ba, harreman asko eta asko kirauten zuen derrigorrez, ez? Eta hori ez da. Baina, bueno, gaur egun daukagun harremanak izateko, eta daukagun eta bereziki gazteagoek daukaten harremanak izateko modu horretan badirudi ari garela galtzen harremanen iraunkortasun hori, ez? Eta ez bakarrik maitasunean, baita adiskidetasunean, eta zer dago adibidez, ba, adiskidetasun luze bat baino gauza ederragorik, ez? Hori bai pentsatzen dut, ez? Harreman berdinean nola garai ezberdinak bizi ditzakezu pertsona berdinarekin, ez? Hori ere, bueno, bada, gauza bat, agian, ez dakit, gero eta gutxiago ikusten dana, ez? Bueno, hor da badago protagonista nagusi bat, Olga ditzen da,
emakumea, eta novela azten da hileta batean, eta da bere maitalea izandakoaren hileta batean, ez? Eta, bueno, ba, ez da kasualidadea, da pixkat berak hitz egiten dio hildakoari, eta gogoratzen du zelakoa izan den beraien harremana, eta bereziki begiratzen dio bere harremanari beste leku batetik. Eta ikusten ditu, ba, harremanean zegoenean ikusten ez zituen hainbat gauza, ez? Beti, liburu guztiekin deskubritzen duzu zerbait, eta bai, kontzienteagoa naiz, liburua idatzi ondoren, maitasunaren inguruan, kontzienteagoa naiz, zenbat maitasun dauden gure inguruan, ez irakasten zaigu, bereziki emakumei hoi, maitasun romantikoa, hau da, bikotearena, eta horri alako zentralidade handi bat ematen, ez? Eta ingurura begiratu, eta zure adiskideak, zure familia, zure lankideak, hau da, azkenean maitasun asko ditugu inguruan, eta hoiei ere ba, eman nahi izan diete garrantzia liburuan.

bat, bueno, liburuarekin zerikusia duen abez bat baldin bada, nahiko nuke, ba, nik liburua idatzi bertartean sentitu ditudan gauza asko, ba, irakurleak ere sentitzea bere etxean.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Hildan nor hilda peru zapatarilla zeregin daupekatu.
3: Uda ez denez denentzat ondartza edo farniente sinonimoa, batzuek eskuara ikasteko baliatzen dute. Horanola, Emeline, Alan eta Julie, gure estudioetara ino etorri diren, haien ikaskuntzaren kari bisitatu duten Alba Aura Museoa orkestera. Haien ezagutza egiteko eta eskuara ikasteko dituzten motivazioak ezagutzeko baliatu dugu.

0: baionan bizi naiz, baina Frantzia iparaldekoa naiz, eta duela amar urte baionara eldu nintzen. Nile senalalekin, lagunekin, eta gule familia sortu ginen baionan, Euskal Herrian, eta gaur Euskal Herria gule etxea da. Nile alapak baionan sortu dila eta baionako ikastolan dila gaur. Belaz aspaldik elabaki nuen ere euskala ikastea. Eta elabaki nuen ere euskala hizkuntza nile proiektu profesionala sartzea. Gaur Aupa kooperatiban lan egiten dut. Bada bi urte kooperatibalekin autopartekatzea galatzen dugula. Belaz elbulua auto gutiago da Euskal Herrian. Belaz elbulua bizikletaz, oinez eta autobusez egitea da. Eta autoa behar baldin baduzu, auto partekatzea erabiltzen duzu. Gustatzen zait asko egitea. Kuriosa naiz eta kulturalekin, hizkuntzalekin, dantzalekin edo elkarteekin, adibidez ikastolalekin bestak edo ikuskizune egitea, bai, asko egiten dut, bai. Nile ametsa, gaur bizitza individualismo eta materialismo gabe. Piskat normala da, baina pentsatzen dut biziki importantea da gaur elbulua ho izatea. Bizia individualismo eta materialismo gabe.
1: Zen naiz, ongeta sortzi urte ditut eta emeritzen bizi naiz. Italiakoa naiz, Toskanakoa, baina 2000 eta batetik euskaren bizi naiz. Zibulu eta Donibane loitzunen artean handitea nintzen. Eta musikari eta artista naiz, baina kargu bat baino gehiago badut. Musikari, produktore, ikusentzuneko sortzaile eta bar naizelako. Gainera, bi lagunekin, bi elkarte, Uxopop eta Uxopop diskak detzen diren kudatu ditugu, xaran. Uxopopekin badira amabost urte konzertuak eta festibalak antolatzen ditugula, eta Uxopop diskak diskoetxe bat da. Beraz, egitura honekin, Euskal Herriko artisten diskak karatzen ditugu. Eta ara. Nire familian artistak badira, beraz tipitik mundu hauetan nintzen, baina ez ziren eta ez dira musikariak, baina nik bakarrik musika egiten dut nire familian, eta ezakit mundu batean hori nahi nuen egin, eta nire anaiak gitar bat erosi zidan, eta horiekin hasi nuen musika itea, eta piskanaka mundu horietan sartu nintzen. Rock eta metal eta hardcore ekin hasi nintzen, baina orain baditut beste proiektu batzuk, eta trip-hop, ambient, post-rock, hip-hop, musika industriala eta elektroniko pitxea ere egiten dut. Nire ama Frantziakoa da, eta berekin mugitu ginen, Italiatik Euskal Herrira. Ez dakit, eta bera ere nire ustez, ez dakit zergatik Euskal Herrira, baina horrela zen horrela bizia, beraz pixkat Kachuletatez egina zuen. Nire lagunak kaxik denak euskaldunak dira eta ekulturen munduan ere euskaldun anitzekin lan egiten dut eta lagunak dira ere, beraz nire eguneroko bizian eta nire eguneroko aktibitateetan euskara behar dut eta beti mintzatzen ari nintzen, baina arazoak eta hutsak baituen eta orain badira asera bete haikan kurtsuak hartzen ditu dara eta hori gauza initz datzen ari da. Kulturari buruz musika iten dut, baina ere bideoak sortzeko eta grabatzeko maite ditut, irude pixkat iten dut, baitut mila gauza nire buruan nahi ditugun egin. Eta beraz, ez dakit, liburu bat idatzi, itut proiektu enitz nire buruan eta musiko. Sistema kapitalismo hori txutan jarri nahi dut, eta ikusiko dugu nola eginen ditugu, baina pixkanaka pixkanaka zerbait adlatzen aldugu diadanik gure auzoan edo gure herrian eta gure herrian ere.
2: Egunon, Juli naiz, mugeren bizi naiz eta musika irakaslea naiz. Azparnen, Ustaritzen eta Basusarin musika eskoletan lan egiten dut. Trompetista eta zuzendaria, kurua zuzendaria naiz. Eta euskarari buruz duela 3 urte inguru hasi nintzen euskara ikasten. Nire zuzendaria Akaitz Soinu Bilan formakuntza eskaini zidan aekarekin. Eta bai errandut, bai. Azparnen Soinu Bila musika eskoletan kurtsuak egiten ditut eta egun batez nire musika kurtsuak euskaraz ematea gustatuko litzaidake. Egun batean, behar ba. Bon, sorte handia da formakuntza hori egin alizatea, niretzat. Trompetista naiz, pianoa jautzen dut, ere. Eta tipitian naizelarik, nire tiantia musika erakaslea zen ere. Eta nire etxean, pianoa bazen. Bon, trompeta bazen ere. Bon, be voilà. Larun batero, zaldiketa zentrora urketan. Joaten naiz, asko gustatzen zait zaldiz ibiltzea. Nire telefonoa bakarik ez dut nire eskuetan, momentu honetan. Biziki importantea niretzat. Txirristein da jausida, txirristein da jausida. Amet bat dut. Elduden urtean, nahiko nuke konzertuak egitea, nire lankideekin. Eta espezie lehuntzen, adibidez, 2006an, ekainan, nahiko nuke konzertu bat egitea, dansarekin, musikarekin eta orkestra bat ekin.

0: Eta arratsaldeon.
1: Aupa bai, aupa bai.
0: A ber, probatuko ditugu bai, mikroak, bale?
1: Nik itokok.
0: Bai.
1: Dauka sentsazio.
0: Ah, esus, nenbien mugitzen hirugarrena, baina susan lehena, ez?
2: Hirugarrena?
1: Nik naiz bat zenbakia.
0: Bale.
1: Pinuz. Bat zenbakiarekin berdegunera irtetzen den horietakoa.
0: Ados.
1: Ados.
0: Bai.
1: Ados.
2: Nire bai. Eska zentzuten dute.
0: Ba, behar bada igo.
2: Da, tope dago,
0: volumena. Igual, igual.
1: Hauek dira zuzeneko kontuak, ez?
0: Ez que gaur...
1: Hasi daiteke horrela programa bat.
0: Bai, gaur berriro ere...
1: Entzuleak jada nik egin du lehenengo galdera.
0: Zerardo! Ari zara mareatzen. Hori hori
1: etzegoen. Hori.
0: Baina...
1: Entzulearen lehenengo galdera.
2: Bigarren amesedez.
0: Bai.
2: Listo. Ya, ta, bai, ya, hobeto.
1: Pino, zuk esaten duzunean hasiko dugu programa.
0: Bai, hasi da dago, azpaldi. Hasi da dago.
3: Nire entzuten da.
0: Bai, bai, entzuten da, eta behar bada ez duzu hau txau esagutuko.
1: Azaldi guzu, Pino. Azaldi guzu.
0: Ba, bueno, gauza da, gondela kutxin, eta zegoen tipo bate altavoz batekin, musika jarrita gora eta berat esan diogu, ba, etorri gurekin. Eta hemen dago.
1: Hemen dago, Paul.
2: Etorri gurekin agar la pelmada, ez?
3: Paul Aina, bai, bai.
0: Paul Aina.
1: Paul Aina. Izan ere, Aina dator guraso kataluniarrak.
0: Ah, bai, nik uste nuen eskandinaviarrak.
1: Eskandinaviarrak. Ama. Eskandinaviarra ama zen, eta...
0: Eskandinavia...
1: Beste ama berriz kataluniarra.
0: Eskandinavia ze herripolita, eh?
1: Eskandinavia dago Tolosa eta Irurtzun artean.
0: Bai, ustuz bai ez, ez?
1: Bere zauzoa da, da ez dakit. Pizkatara barrera karrita abetsuko.
0: Abetsuko.
2: Oso baino ez da kontzejua.
1: Abetsuko da...
0: Kontzejua bat esango dizun nik.
1: Hori da, no te metas con abetsuko, baina... que siempre tienen algún truco.
0: Hori da. Abetsuko uzi, metraietak eta... Akizu.
2: Bai, puño amerikarrak eta rolako katxi batzak.
0: Ukabilkada.
1: Ukabilkada.
0: Ukabilkada amerikarrak. Eta hori, ba bueno, ba hemen gaudela beste aste batez, ez?
1: Pelma de mateko prest.
0: Bai,
1: pelma de mateko listo.
0: Bueno, bere segunda 7.4-ko gaude. Baina jende bat aprobetxatzen da gure lanarena, ez? Eta beste leku batzutan ere entzuten da.
1: Nik uste dut beste leku batzutan gehiago entzuten dela esango nuke pinaz.
0: Entzut, bai, bai. Behar bat izango da, Gasteizko aizeara gatik edo... Zerardo, zer ari zara, tio?
1: Zerardo...
2: Ez dut nire tokia topatzen, ez que... Paul Ainak kendu dit nire tokia eta gaur ez dute...
3: Alatuko gara leku zain bat.
2: Listo, listo.
0: Es Paul ez. Zu firme. Zu firme. Eman, ukabilkada amerikar batu nahi.
2: Ez que gainera, uste dute... aurki hau ezin dela sartu estudiora.
0: Ah, ba, ez dakit.
2: Berez da aurki ilegala estudioan. Eta regatik altxatu nahi, espada, espada.
0: A ber, aurki bat ere ez da ilegala alabediko estudioetan, bale?
2: Bai, hau, bai.
0: Eta bueno, ba, hori. Venga, vela, ¿eh?

0: Toko? Loko. Hortxe zegoen rima, pinz. Ez dakit, hor zerbeza lata baten soinu eta guzti egin dezakegu protokolarioa dena. Egin dezakegu...
1: Protokolarioa?
0: Bertso notiziaren bat, egin dezakegu baita ere protokolotik ez egin. Ni beti izan naiz gidoiri gabe gitaren aldeko bat.
1: Vale, ados, orduan...
0: Protokoloa, ez? Guztuko dut, eta... sekzio honetan Polek eskatu digu berak dakiela. Polek badaki, otzaiaren 29an saio badagoela, komentatu didazulen.
1: Bai, agurainen. Agurainen.
0: Ez zaiguzu, mesedez.
2: Agurainen bai, dago lehenengo final aurrekoa.
0: Lehenengo final aurrekoa. Ziurrenik bardoetakoa.
1: Bai, Lizarra Murietaren aurka.
0: Lizarra Murietaren aurka, non esan dugu?
1: Agurainen.
0: Agurainen.
1: Bai.
0: Arratsaldeko 7etan hasita kantatuko dute batzuk,
1: ez
0: beste batzuk kontra.
1: Goizeko 9etan, afari merienda formatua.
0: Afari merienda formatua.
3: Bai. Afari merienda edo afari gozari.
1: Bueno, hori bakoitzak erabaki dezala.
3: Afaltzeko elkartu, gauzoa juergan pasa, eta gozaldu ostean bertso saioa.
0: Bertan deitzen diote almuerzo.
3: Al almuerzo?
1: Amaiketakus. Tentenpie ere.
0: Tentenpie.
1: Piskolabiz.
0: Behin egin genuen, Paul, zuberando zatoz, behin egin genuen terminologia zehaztapen bat. Tentenpie. Nola zen?
3: Piskolabiz, tentenpie.
0: Piskolabiz, tentenpie.
1: Eta pintxoaren tateko.
0: Kanapea eta tapa ere. Zerpezea.
1: Ez dakitzuk badakizun diferentzia?
2: Ez dut ondo ikusten.
1: Ez? Zer...
3: Eta ogia daukan base bezala, ogia egon daitekeen jugositoago edo más tipo crujiente dorlako, ba zeuden nina bardu da txiki batzuk.
2: Pepitekin nahiago ditu.
1: Pepitekin nahiago ditu. Bai, beti izan da nahiko perikito gure Pol eta...
0: Nahiko pikufina.
1: Bai, pikufina, orduan ba horre. Kaltzioa ere edukitzen duzu zure etxeko lehioetan.
0: Kaltzioa... Tabla periodikoan agertzen zen.
3: Kaltzius, bai.
1: Zale, bai.
0: Nola zen?
3: Etzen dukan zuk doktor eta kaltziologian.
0: Ez, aritua izan nintzen, Zerardo, baina denboraleak eta koronavirusak eraginda
1: bai.
0: Galarazio egin zidaten.
1: Baina, kaltzi.
0: Joan nintzen Kanarietara eta azterketa garaian bertan harrapatuta geratu nintzen.
1: Tenerifen. Kuarentenan, ez?
0: Kuarentena da hiriburua.
1: Bai.
0: Tenerifeko.
1: Bai, orain
3: berdu. Tenerife kapital kuarentena.
1: Eta, bueno, ba, agenda hori zen, ez?
0: Agenda zen, ez dugu azaldu, orain difuso da, azalpena. Otsaiaren 29an...
1: Ah, orduan berriro ere jarriko dut.
0: Larun
1: batez. Argatu. A ver...
3: Agenda.
1: Bai, agenda. Hori, gauza da...
0: Gauza da, otsaiaren 29an, Arabako kuadriarteko txapelketaren lehen final aurrekoa jokatuko dela, oso ongi ezakit, a ber...
1: Agurainen.
0: Agurainen. Arratsaldeko...
1: Salvatierra, maketo entzat.
0: Zazpiterdi. Paul lentzun du zeiterdi esaten baina, zazpiterdi, esango nuke dela.
3: Ez que, zazpitan da, lo bueno, el picoteo.
0: Zazpietan, picoteoa...
3: Piskola bizak,
0: sarrera libreak...
1: Sarrera librea, eh?
0: Sarrera librea.
3: De balde. Arabako hauek...
0: Eta zazpiter dietan kantatuko dute Zumendio Labete Potok, Gasteiztarrek, Kakaturriko Gladialoren...
1: Kakaturri?
0: Kakaturriko...
3: Gladialoren aurka.
1: Kakiturri?
0: Kakiturriko aurkatu.
1: Nire taldea da hori. Zutakit?
0: Inongo
3: Gorka aldete dixo.
0: Inongo maleseari gabe pin. O sea, itok zait, automatiko girten zait. Gladio loreak. Ez que izena bera ere niko komplikatu da. Gasteiztarrak hauek ere. Zazpi terdietan.
1: Agurañeko, nun? Gaztetxean edo?
0: Agurañeko Zabalarten.
1: Ah, nik uste nuen Kakiturri gaztetxea hartuko zuela behar bada edo.
3: Ez que Agurañen udaletxeak ez die guzten gaztetxea erabiltzen horrelako.
1: Ah, baina gaztetxea udaletxearen da?
0: Udaletxe bat, gaztetxe bat, hori zen lemak jaietan erabiltzuten.
1: Ba, bueno, hori da, eta bigarren...
0: Beste zaiorik balego...
3: Azte gutu honetan... Ez kuadriako zaio gehiago...
1: Ez kuadriako artekoa da...
3: Kuadriako artekoa.
1: Martxaren zazpian nurrengoa, uste dut. Ez dakit. Aramaionan, ez?
0: Ni gana uni persona.
1: Aramaionan abesten dute bai martxoak zazpi lautadako ahuntzek.
0: Lautadan ahuntzak baleure bezala.
1: Bai, hauek modu ilegalean pasa direnak bisaioak ez dituz dira basi, baina bueno. Badakizue.
0: Egoten da normalean
1: epaileak sobornatuta aurrera.
0: Zeiko klasifikatu horietan egoten da bat
1: ardi beltza.
0: Ez, deitzen diotena pasar por pasar.
1: La repesca.
0: Pasar por pasar.
1: Por pena esaten dena.
0: Edo, behintzat parte hartu dute. Terminologia horietan.
1: Importantea ondo pasatzea da.
0: Horretan.
1: Oso ondo egin duzue. Ba, lautadako hauntzek, eskerrik asko, izen bakuen
0: sigue aurka. Sigue rascando, sí, es horrelako.
1: Eskerrik asko, oso ondo pasatu dugu, ba, venga, tia.
0: Es,
1: ba, izen bakuen aurka, abestuko dutela.
3: Izen bakuek, berriro ere esango dut, ez nahiz, aspertzen, ez zei izen original.
0: Original da.
1: Zei izen original da.
0: Ba
1: da, bai.
0: Egoten dira, horrelakoak ere.
1: Bai, beti egon behar da izen bakoren bat, ba, izena behar den leku guztietan, ez?
0: Bai, bai,
1: anonimo edo beti dago, ez dakit, kreatiboren bat.
0: Sormena lantzen duen horietako
1: bai,
0: bat.
1: Bai, bai, en fin. Ba hori,

0: Relaja, eh? Itoko?
1: Itoko... Hori, hori, entzun nahi zuen, hori.
2: Richie Bulldog, Itoko. Etorri da edo, ez?
1: Richie Bulldog, ez, oraindik ez.
2: Oraindik ez,
1: oraindik ez. Nik, Pinus, musika entzuten aritu garen bitartean eskakizun bat.
2: Ezan?
1: Gaur Paul etorri dela, meze eskatuko dizut bertxokoko kuña bilatu. Bilatu behar duz.
0: Ah, bale, bale.
1: Partai berri batek jakin behar duz kuñak errepresentatzen duen bertxoko.
2: Zein den munduko kuñarik
3: onena. Badaki dala zein den kuña hori,
1: eh? Zein den, jo, orduan...
2: Utxinekoak badituzu
3: orduan, itza...
0: eh? Dago hemen bat zarragoa. Jarriko dut...
2: Zein?
3: Humor de pedo.
1: Ah, bai, hori bai,
0: hori bai. Dago bat zarragoa, nik uste dut zuz bezagutzen.
3: Zarrena iguales.
4: Ave María, aleluja!
5: Ni konzebida. Zer gertatzen da, alaba, zer kestutzen dizu bihotza?
4: Marka pasosak azken handian.
5: Eta zer gehiago?
4: Bertzoak.
5: Baina zer gatik?
4: Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hiji. Torio targazte horrek maite mindua nauka.
5: Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
4: Eta zein da nire penitentzia.
5: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
4: Ando nire Sebastianen inakiren izenean.
5: Bertsoa dako.

0: Que le fanno solo ti ti vedere a chi gli darà.
1: Alla vedi Rattias.
2: Ba hori.
3: Da orain Harry Bestean.
2: Daude gehiago,
3: Harry Bestean.
2: Daude berrenukan enekiel, enukala entzun da hori.
3: Nik ez dakit, nik uste dut ez da.
2: Daude gehiago, dago hori da 2011.
4: Dago Harry Besteren bat.
2: 2015 bukatu zen. Txoioa.
4: Todo el gozo en un pozo.
2: 2012 jarriko dugu ere.
4: Venga, jarri.
2: Perreando.

0: aste azkenetan.
1: Zortietatik bederatzietara.
2: Ala edi, irratia.
3: Puta maravilla, eh?
4: Hau bai entzun gabe neukala, pinuz.
3: Hau izan da puta maravilla.
2: Bai, agaudela, 2013, 2014, entzun gaitu guztiak, ez?
3: Amalau ez dago, dago amabost.
2: Venga, ba, amabost.
3: Zer debi amabost? Definitibo eta ez definitibo.
4: Nik ez definitibo lehenengo jarriko nuke.
3: Bai, ez? Ikusteko prozesua, horretu noiz izan den. Bale, eta ni ikuste dut, orain, enmarronatuko dut, Pol, datorren astean, etoriko gara grabatzera kuñaren bat?
5: Ados, aurrera.
4: Adolfs.
5: Hemen
4: ez da Adolfs.
5: Adolfs.
6: Gureumeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
7: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos.
8: Your chicken with the bertso, buah, buah, buah.
7: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
8: You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1. Activity 3. Listen and repeat.

0: she said, I want to introduce you, there's a letter. My teacher said, the smoothie has a letter.
1: I want you my food in the middle of the town.
2: Está Perchoco.
0: Perchoco. Perchoco.
3: Ba, berdina zen, ez?
4: Honekin eta bizkotxo batekin...
3: Bukaerakoa aldatzen da.
5: Bukaera, bai.
3: Bai. Baina, in the middle of the dark, Bertxoko.
5: Daude, azako, Bertxoko finala, kuña... Ez dakit,
6: eskizko. Iru hauetatik, azkena entzun deneukan bakarrik.
4: Bestea,
7: Bertxoko sariketaren finala!
8: Hola,
5: ningot? Hau behar bada, etzen entzuten.
7: Bertxoko sariketaren finala! Azaroaren 25ean, 8:30etan, Aramaioko Iturrieta Sagardotegian. Autobusa aguraindik 7etan, Gasteiztik 7:30.
5: Bueno, hori Auskalo Noizkoa den.
4: Hori atxokoa, ez?
5: Ez? ba hori...
3: Munduan irume gutxiago zeudenekoa, akaso?
5: Zer?
4: Nik ulertu dut zuk espinuz.
5: Ah, guau.
4: Reflexionatu esaz.
5: Bai, baina hasta osa zeizan, eh?
3: Motel, zoaz gaur.
5: Motel.
3: Bueno... Gaurre... Zer notiziaren bat, igual, ez?
5: Ah, bai.
3: Jake egin ditugun, eh?
5: Ba...
3: Imprimatu ez dira, oso ondo imprimatu, baina...
5: imprimatu...
3: Hemen daudela.
5: Imagina zi hori ere toki eutzi gozai. Imagina...
3: Lapsu.

0: batzuk, hilearen 25ean urte neben bigarren kanpaleku erantza. Baina egunea txarra salakuen dakuse eta lehenengo kanpalekura heldu dire. Hiru ordu beharko dabiez bigarren kanpalekuera helduteko, eta ordu betiean gehiago lotxeren ormatxarraren beheko aldera eltzeko. 6,700 metro tartean txoizu bokailua jango dabie pajara saiesteko asmutan. Argi daukie barritas ni hostias, comida de siempre, joder. Hortik aurrera puntarako saiakera egingo daurie eta lepora eltzea da asmua. Han laugarren kanpalekuea kokatutzeko egun eta asmuarekin. Polainaz bersokoko bekariu berriak esaten eban moduan, blanco el folio y las gominolas con mucho petróleo.
1: Bertxo notizia.
2: Bon Iberts, aventurea historia aurrean, barikuan zinemare totetan. Zinema euskereaz programeari esker egongo da filma ikusgai. Leon Ding, txinatarrak, dirigiruktako pelikulie, Queen Wang eta Rachel Shuren gidoian oinarritute. Rock Chain Monk, musikegaz, besteak beste Donostiako, Gasteizeko, Bilbaueko eta Iruñeko zinemetan emango dabe euskerazko berzinoa. Eduardo Txillida esaten eban moduen, puto trompeteo, pasaros al metal.

0: Bueno, bueno, gure txigi da beti zanda tipo...
1: Metaduna.
0: Jakintxua. Metaduna.
1: Metaduna, bai.
2: jakintxua. Jakintxua.
0: Sabio, donde los hay.
2: Bueno, deitzen zioten lagunen artean, txigi da bere... eizen edo eizen ezaguna, ez?
0: Bueno, nik uste da bizena. Igual, eh? Igual.
2: Izan daitek.
0: Izan daitek.
2: Baina, baina... lagunen txatzen Tolosa.
0: Tolosa.
2: Bai, zen Tolosa de todo lo sabe.
0: Todo lo sabe.
2: Hori da. Tolosa, de txensiota.
0: Baina begira nor datorren.
2: Begira nor datorren zer da. Richie Bulldog datorrela.
0: Eta 24 dira. Richie Bulldog eskapatu da gaur lanetik eta gainera papeoa ekarri dugu. Uau, bai, horrela bai. Zer da, Richie Bulldog frantsesa edo Bulldog inglesa?
2: Nik esango nuke galestarra.
0: Galestarra. Uau, uau, uau, zelako materiala. Bueno, bueno, bueno.
2: Ez da makal etorri nik...
0: Beti marginatzen duzu teknikoa papeo gabe, tio.
2: Nik esan izan dut...
0: Ekarri dizkegu Purple Dust-alsk.
2: Idela Purrak taldeak,
0: bai?
2: Baduela single bat.
0: Eta nola ditzen da?
2: Deitzen da. Orduan, jarri zazum eze single hori.
0: Baina ez dakit nola ditzen den?
2: Deitzen da.
0: Ah. Hau izan da dituke?
2: Hori da.
0: Ez dakit...
2: Hori.

0: Inuz, badunik gauza bat esateko dela, bertxokotarrek ez dakit Txina asko errezuten orduan, baina pokabitzak agertu dira eta bide lapurrak jartzea erabaki duzu.
1: Zer?
0: Ez dakidala, bertxokotarrek Txina asko errezuten, baina pokabitzak agertu direla eta jarri duzula kantu
1: bai, bai, berriro ere esan duzu, baina berriro ere geratu naiz galdera berdinarekin, zer?
0: Zerbait egatik izango dela.
2: Izan dela eskusita txarra, pues jateko. Eta listo.
0: Wow.
2: Eta jakin dezatela hon entzuleek.
1: Ah, bueno, niz gainera jakin dezatela entzuleek ere. Ertzen denean Richie Bulldog. Este... Baten dit gogoa, ah, zure mikro da kenduta dago.
0: Ah, bai. Ezin dut berri osagatu.
1: Baten dit gogoa, pizkat hip hoperoago jartzeko, tio. Ez? Txina asko horre dugu guztiok, hori bakigu guztiok ere, alabedin gaude, ez? Baina...
2: Baina...
0: Guau! Wow.
1: Venga, bota gartxo ba. Guau, wow, ya, berandu.
0: Ya, pues que...
3: Es ni quien es aportu.
1: Ahorratxo zaiz, beste tipo bat.
3: Nor, nor da, por cierto.
1: No,
3: Serapio,
1: Serapio
3: estu dela.
1: Ay, Serapio. Da. Serapio, horla, Ille...
3: Illearekin.
1: Pelo de fuego. Eso te dio, te bacho.
3: Burning hair.
1: Burning hair. Eso. Bueno, y toco a saldu, gaurko... Zure descubrimentua.
0: El descubrimentua da, Pinuz. Maak isu, grala egiteko eta horrelako kontuetarako beti ere gomendatzen dutela ba, saltzeatzea Wikipedian horrelako
2: iturri fidagarriak
0: ba gaur hori nire grala mutantei buruzko grala prestaten aritu naizenean
1: mutantei buruzko,
0: mutantei
1: eta ze variazio zabiltza azken aldi ontan analizatu
0: variazio altua eta basua
1: ah, wow, ze interesgarria
0: horrari naiz horre egin dut banaketa
1: ba
0: hori, eguerdian aritu naiz Wikipedia salzeatzen eta aurkitu dudan gauza bat izan dela Wikipedian dagoela aukera bat aukera bat
1: egin dezake zio berezi bat
0: esango nuke deitzen dela lehiatila lehiatila eskerreko lehiatila zabaltzen baduzu ausazko horria
1: ausazko horria
0: ausazko horria
1: da esteka beste esteka batera eramaten zaitu eta egin gara zuor klik
0: eta guk beti ere esan izan dugu bertxokotarrok oso jende jantzia jende jantzia garela
2: bai kulturia generala ikasteko aproposa da benetan
0: guztiotaz ez, guztiotaz eta guztiataz dakigun horietakoak garela.
1: Hori da, eta...
0: Hauzaz, mintza gaitezen bat egitea.
1: Bai, demostratuko dugu, ni hemen ordenagailuan jaunda jabenago. Beraz, sartuko naiz orrialde batean eta... ikusiko dugu, ea... Benetan guztiataz dakiguna da ez, ez? Itoko?
3: Nora hasiko da, denako batera edo.
1: Ez dakit, nork nahi doazin. Bai, Richi?
3: Venga, nik.
1: Richi. Bale, oso ondo, ba, galetuko dizut. Ea, bakizun zer den Dipulus Norfolkanus.
3: Bale, hori da sumendi mota bat Australiako hegoaldean aurkitzen dena eta laba kanpora atera ordez ateratzen da barrura. Osea, zurgatu egiten du laba.
2: Baina arduan ez ateratzen.
3: Bueno, jartzen mazera horra.
2: Subiendo para arriba, bajando para abajo. Edo...
1: Eta nondik dator zurgatzen duen laba hori?
3: De lupulus.
1: Ah, begira ba, izan daiteke orduan, eh? Begira, behar da Wikipedia ez dago ondo.
2: Lupulus doa nire kainak daukana.
1: Hemen bai. Jartzen dudela... Arrain bat.
3: Puma ateratzen du zurgatzen horregatik dator zartezarekiko simil horri.
1: Hemen jartzen dudela arrain bat. Berba izan daiteke volkan horretan bizi den arrain bat.
3: Zuzko arraina.
1: Zuzko arraina.
3: Zuzko arraina. Zuzko arraina.
1: Begira, begira. Zuk bederatzi bat.
3: Oh.
1: Bai.
3: Erkaz, erkaz.
1: Noren txanda da orain?
2: Ja, ba, bota.
1: Bueno, polaina animatu da.
3: Kaixo,
4: polaina. Kaixo, Richi, bai, kaixo.
2: Polaina de Becari Juberria.
1: Vale.
4: Jalaria, dama. Ordena gaion da, buena.
1: Pertsona jara bat,

0: Eta nola esan duzu lehenengoa?
1: Kare proktus.
0: Bale, ba, kaktus antzeko, zuaitz antzeko bat izango da agian.
1: Baina madariak ematen dituena, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Frutuak bintzat bai.
1: Bai, ba, hemen jartzen du berriz ere arrain batera. Baina nik uste dut zure bertsioa... Ez dakit.
2: Ez zara zuegongo arrainen sekzioan bilatzen edo...
1: Ez dut uste, tio.
0: Beste izkuntza baten ari
2: behar. Kasualitatea da, Wikipedian dauden sarrera guztietatik aleatorian bi jarri eta biak arrainak izatea, eh?
1: Guztira guztiak edo animaliak edo herriak. Eta da pixkat...
3: Yeah.
1: Edo Augusto Pérez Garmendia, bai. Berdin zait norden Augusto Pérez Garmendia.
0: Beste arrain bat izango.
1: Wikipedia dauka arrain filia. Eta txiste honek magoaz. Bai, bai, esan, esan.
2: Nik, nik itokok.
1: Bai?
2: Nahi duk.
1: Nahi duk?
2: Horrelako bat.
0: Polainari bentsa dio zio zumota jarri oraindik.
1: Dago hemen. Ah, Polaina egia da, evitatu dut. Zure suspentsoa... Ba... Ez nuen minik egin nahi. Ez dakit, sutilki... Ebitatzea nahi nuen.
0: Bale,
1: hiru bat emango dizu.
0: Bale.
1: Baina ezkerrik asko zehaltzea.
0: Badakit galtzea.
1: Egin duzu pixkat... Hori, arabako gari hartuko bezala. Ezkerrik asko etortzea arren. Bueno, hemen dago, Arley de Cueros Sandim.
2: Arley de Cueros Sandim.
1: Bai.
2: Ba... Arrituko zarete, Ritxe.
1: Bai.
2: Arrituko zara zu, gehien bat. Nola esan duzu, Pinus?
1: Arley de Cueros Sandim.
2: Arley de Cueros Sandim, ere arraina da. Arrituko zara. Hau da... itxasoan... naufragatzen duten horietakoa, ese portukoa. Eta, ez da korrokoiaren... korrokoiaren familiakoa. Gehiago da, Pinus.
1: Ez da portuan mierda
2: ez,
1: tan aritzen.
2: Ez da korrokoiaren ingurukoa. Da, tamainoz, esan dezakegu... Hori, metro terdi ingurukoa.
1: Metro terdi, bai. Tamaño medio. Tamaño medio.
2: Ugaztuna.
1: Ugaztuna.
2: Ugaztuna. Eta... urazpian arnaztu dezake.
1: Begira, asmatu duzu ugaztuna dela.
2: Ugaztuna, banekien ugaztuna zen.
1: Zeda Brasilgo futbolista bat.
2: Ugaztuna zen.
1: Beraz, ba, puntu erdi. Zagit, zaiatu zara.
0: Zaiatu
1: zara. Zaiatu zara. Bueno.
2: Zaiak era... Zen, orain eskuzatzeko esango dut pelerekin jolaztu zuela talde bere.
1: Hori jaztakit.
2: Nik uste dut irakasela joan dela engainatzera, rollo ba, azterketan sartuko dira arrainak bakarrik, eta gero, pam, ugaztunak.
0: Arraina izena duen bate gainera.
1: Orain behar bada egingo dugu...
3: Venga, ba, niretzako.
1: Baina, españoles.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ingelesa jarriko nuke,
3: Ingelesa ez,
2: mesedez. Nire izan dela, tinean.
3: Venga, va, va.
1: Ba, daukagu hemen...
3: Urduinago.
1: Cagliostro.
3: A ver, barkatu, esan berriro.
1: Cagliostro.
3: Cagliostro, ba... A ver, ez dakit zera
1: gatu egiten zuzun bat, izena da Alessandro. Oso... Cagliostro da berabizena. Hor pista hundi bat eman dizut, eh?
3: Alessandro Cagliostro da... Ugaztun obo ibiparo bat...
1: bueno...
3: Eta... Cagliostro deitzen diote, izan ere behin... Ba... joan zen lagunekin...
2: Zerardo, nik informazioa erraste aldera esango dizut gurasoek ales deitzen zioten.
3: Bai, bai. Eta joan zen lagunekin eta...
1: Zerra izan, aberea jaun hartzea kontatzen edo. Zagiz.
3: A ber, zeukatela ospatzeko gauza bat eta orduan jan zituzten, ba, ostra pillo bat. Baina ez zuen ondo ulertu nola jaten ziren ostrak eta zanpatu zuen kanpoko katxarroarekin eta orduan...
2: Eta zanpatu zuenean, Zerardo, ezke detallista izan marzen. Zanpatu zuenean esan zuen, ostra.
3: Eta gero, gara, joan zen komunera eta kagli ostro, ba, kaka egin zuela,
1: ostra. Wow, bueno. Zuk uste dut, egin behar duzula lan bat.
2: A ber.
1: Eta... Datorren kuatrimestrean bekario bezala etorriko zara nirekin.
2: Ez esan norden eta horren ostarako karri desala berak...
1: Ez que da oso guapoa bere ficha teknikoa. Jartzen duen nombre en italiano, nacimiento, fallecimiento, ocupación, médico, cargos criminales, herejía. Zen hereje bat, Alessandro. Ez duzu asmatu baina, ez que...
2: Ba, asmatzeko
3: gara. Baina ostrak gustatzen zehitzaizkion.
4: Orduan, nik egingo nuke, bakizu, 21. mendean noraino iritsi garen pinuz, bai. Eta badaukagu hemen esatariok mugikorra. Orduan egingo genuke alazar bat zukerantzuteko.
3: Ba, begira.
4: Bidezkoa iruditzen bazaizu.
1: Berriro ere teknologiak...
4: Irabazi du.
1: Irabazi du,
4: Hemen, polek utzi dit bere mugikorra.
1: Bai.
5: Oso azkarra nahi zeta.
1: Bai.
4: Eta hemen daukat, alazar bat.
1: Alazar bat.
4: Erraz, erraz. Tokatu zaizu aukera erraz.
5: Bai, mukaltzun diosun tilde ahorri, eh?
4: Gazteleraz.
5: Euskera zau.
4: Gazteleraz izango dizut. Abatos.
1: Abatos? Abatos?
4: Abatos.
1: Abatos. Abatos.
4: Gazteleraz izango dizut.
1: Dira, tribu bat bizidena... Uste dute Ipar Eskozian, tribu bat, bai, Ipar Eskozian, ez dakit zeltak diren edo, baina bai, tribu bat, eta dira oso famatuak beraien karta jokoengatik.
4: Karta jokoengatik.
1: Bai,
4: ez da. Azalduko zeneguk eze karta joko,
1: ba,
4: ez dakit, zekolazten dute, almentiroso.
1: Eskoba asko.
5: Esko, eta abastos, ez?
1: Eta, bai,
4: abastos. Bai, bai. Orduan, 7 de oros beharrean 7 bastos.
1: Horti dator tribuaren izena. Bai.
4: Benetan jakin nahi duzu,
1: bai, benetan jakin
4: zer den abastos. Abastos da...
1: Merkatua eta horrelako.
4: Ba, no, nota ez nuke zango oso urruti ere bilidenik. Zandu tribu bat dela eta, bueno, tributik santuariora. Ez dago gaiegi. Eta nongo tribu esan duzu?
1: Ipar Eskozia.
4: Ipar Eskoziatik... Egiptora zer egongo da.
1: Ba, pare bat mila kilometro.
4: Hori da.
1: Bai, bai ez?
4: Non dago Egipto? Pues irurtzun eta lehitz artean. Pues.
1: Irurtzun erren, Hortik aurrera, ez?
4: Gasteizeko rotondan, ezkerretan hartura.
1: Sortzigarren irteera, rotondan.
4: Hori da.
1: Bueno, ba ondo.
4: Bertan jartzen du ere bai... gertu daukala Isla de File. Isla de File ni oportan egon nintzelako, diotonakoa.
1: Se, eta gastronomia zer moduzan?
4: Gastronomia ziren asko kanapeak jatekoa. Kanapeak, bai. Kanapeak zehazki kanape.
2: Horri que karten diko gora aspaldi uki genuen debate bat, ez dakit
1: bai,
2: buruan edo, itzekin
3: dut. Claro, Richie Bulldog, eski basatuz...
2: Jode.
3: Piskate.
1: Richie,
2: Eta Bertxo Mozkorrak ez dituzue jarri ni gabe, ez
1: es. Vale. Dago hemen bat, Bertxo Mozkorrak ez dituzue da, esagutzen, dago gaina eskretorioan gordeta.
2: Ba, igual hona da.
1: Ez dakit zer den.
3: Edo txarra.
1: Bertxo Mozkorrak Gasteiz.
3: Bueno.
1: Jarriko du?
2: Gasteiz.
1: Jarri, venga.
2: Niri gustatzen dizkit old school.
3: Entzun gaiak ez ditugu, así que Harry Bertxo Mozkorrak.
6: Hau pa bai! Ainera itonak bilotzekuak, emango izue bilotzekuak.
2: Hau bai!
6: Jep! Guazo la lingua da hui!
2: Igo ya hui! Bai!
6: Hoxe eiko blatani!
2: Zau zertxo bai!
6: Hoxe eiko blatani!
2: No, no se dañe tainga!
6: Hoxe,
2: hemen gabiltza berriz, gaztetxian bertotan, hobeto genduke guk egon etxen lotan.
6: Ez tegu ba asmatu gaur gau ontan,
2: eta ez dugu amaituko ai gure artian txorda.
6: Obeto dot nik hori lo egitea baino, ez tezu jumbiar erreko leurreaino.
2: Baina ez duk lortuko ai joño,
6: ez kezu laguntzara ai Zan moñoño. Gaur eango itugu birratzaku batan,
2: gaztetxe barrenean soinu da zarata,
6: eman dugu guk orain bertzoakin lata. Berdin puntuka edo ai ai ai ai berdinako plaka.
7: Ori txarra, ori txarra,
8: txarra, eskaxai, eskaxai.
9: Oh yeah, you're in, you ready to do this shit.
1: Meh, meh.
8: Errimatu dute.
1: Errimatu dute. Zei izan da hori, tia. Bertxo,
3: ba, eskaxa, haiek esan duten bezala, eskaxa.
8: Bertxo, Moskor bezala, flojo.
3: Eta jarraituko dugu igual Paul Aina ezagutzen.
1: Ba, ahi, egia, ba, da.
3: Esan duzue, topatu duzuela, kutxin zehar galduta.
1: Ba...
3: Baina egia aitortu behar dugu.
8: Kutxi da bere territorio libre bakarra.
3: Badakizue zergatik azken bi edo hiru irratsaioetan notizia izan da Alex Txikonena. Paul Aina delako bere seme eskutu sekretua. Azken espedizioan Alex Txikonek Nanganpurma mendian...
1: Nanganpurma?
3: Nanganpurma mendian...
1: Hoi zer dago, irurtunetik aurrera?
3: Bai, baina kontuz, pizkat eskerrera desbiatuta. Nanganpurma da 13.000 metroko mendi bat.
7: Da, hiru erregen mailaren egoti begiratuta eskerreko hanka.
3: Hori da, 13.000 metro dituena. Eta han ahaztu zuen Paul Aina. Eta gaur hemen dago, errekuperatu dugu. Baina da bere seme sekretua.
5: Nik ez duan gogoratzea historia bat da, igual, eh?
7: Zerbait bat dira sekretua, ez dizut delako kontatu.
3: Baina hemen kontatu dizugu.
1: Hemen informazioa betik kontrastatzen dugu,
3: eta polainari egin beharko diogu gure tesa, ez?
7: Nik pare bat gardera argi dauzkat.
3: Bai, ba, nik ez. Igual hasi beharko zara.
1: Nik ba daukat bat. Papa Delta edo Mama Delta. Pentsatu ondo, eh?
5: Papa Delta.
1: Patriarka... Bah!
7: Nik badut beste bat, polaina, ziurrenik normalen ez dizkizut horrelako galdera sakonak planteatzen, Pitagorasen teorema edo Talesen teorema.
5: Nik gehiago erabiltzen dut Talesena.
7: Ez duzut esan zein erabiltzen duzun gehiago, baizik eta zein duzun nahiago.
5: Nahiago dut Talesena.
7: Talesena.
5: Ezkerrik asko.
3: Komuneko papera... Kapa normal edo doble kapa finita.
5: Es que está aquí señor Sikitzen duen gehiago.
3: Sikitzen izango garbitu, ¿es?
7: Ah, garbitu.
5: Bueno.
7: Depende gustatzen daizuna, zuri.
5: Ordan zen zuzitzen aukera?
3: Normala edo doble kapa.
5: Normala.
3: Normala.
5: Bai, besta beldurra maten dit.
8: Niko gatazte bat. Diktadura edo demokrazia.
1: Osa ya da, eh?
5: Uf. Biak, eso de Tundai.
1: Biak ondo.
8: Bertxo kotesta, dictadura edo democracia.
1: Biak ondo.
5: Zu bali mazado dictadores, zu.
8: Diri balio, diterantzun modesara.
1: Vale, va, a dos. A otra cosa.
7: Jarre musika pizka bat, prestatzeko bigarren ronda.
1: Bai, bigarren ronda. Venga, bota, va.
5: Iri ere.
7: Bai, bai, zuri guztiak.
5: Zuek ere ezagutu nahi zaituzte.
8: Beste guztiak pasatu dugu, ba, entzun arroza zatean. Bertxokatu edo unibertsolariak?
5: Bertxokatu.
1: Hor txarto? Ez zegoen aukera egokin.
8: Ez zegoen erantzun zuzenik.
3: Ez bat ez bestea.
1: Yo, man, it's a lot of brothers out here. Bueno, ez da, ospatzeko hau.
5: Justifikatu behar da edo bakarrik erantzun.
8: Puntu bat gutxego.
5: Nik hori nahi dut.
1: Nahi dut,
8: ba, nahi duzu justifikatu?
5: Aldut.
8: Nahi bat duzu libre zara justifikatzeko.
5: Bertxokatu da kan historiaren gatik, nahiago bertxokatu.
8: Vale.
7: Nik ez nioke justifikatzeko aukerarik eman sekulares.
8: Nik banuen bat, baina joaten ari zait, orduan zer ardori eskatuko diot lehenengo berak planteatzeko.
3: Pentsatzen nago, eh? Ez daukat oso argi.
7: Ni buruan dut, baina...
3: Benito Lertxundi edo Jung Beef.
5: Jung Beef.
3: Jung Beef, eh?
7: Jung Beef, eh?
3: Wow.
7: Bai, bai, hor...
5: Zinda postifikatu barkatu.
1: Benito Lertxundik behar bada kale falta dauka, ez?
3: Uztakit. Tricicloa edo patinetea.
1: baina ciclo. Patinetea zer da patinetea?
3: Classic patinete o... old school. Bai, bai, bai. Hango elektriko horiek ez. Horiek ez dute balio.
5: Tricicloa nahiago ni.
7: Ni ari nahi zoraindik ere pentsatzen. Esango nizuke Paul Aina... Ea zaren zuguz edo regaliz.
5: Zuguz?
7: Zuguz. Interesgarria iruditzen zaiz, ez zuguz gustatzen zaien horiek dira normalean Coca-Cola beharrean Pepsi edaten duten horietako.
1: Eta mosto txuria beharrean mosto tinto, eh?
7: Hori da.
3: Hori da. Salobreña edo.
1: Gaur, eskatu dut goizean, mosto bat? Eta txikitero bat arritu eta, mosto, baina zer! Plan, puto colgao, que haces bebiendo mosto a estas horas?
3: Hori, doktoretza egin bitartean, unibertsitatean.
7: Urbildu zaizu ondora eta esan zizun, esan dizu, erkatu. Non du honek alkohola.
1: Non du honek. Ke haces? Eta hogas, txiko.
3: Este es junior.
7: Ba, hori, esan dizu, bebe tranqui.
3: Usoak edo zikoinek.
5: Zikoinek.
7: Eta orain ari zait, inspiratzen.
5: Neiz bukatzen da testa.
7: Egu nahi dugunean, basikoki.
5: Nima daukat testa tere,
7: Bota, ez, gustatzen zait, Paul.
1: Baina, norentza.
5: Zerardo lehenengoa.
7: Zerardo lehenengoa.
5: Bi edo iru.
1: Wow,
3: Iru.
1: Iru,
3: Iru.
1: Justifica tu respuesta.
3: Ba... Hombre, bizitza iruekin asko zobea da.
1: Baina zer da, iruzitza ero bizitza.
3: Iruzitza. Iruzitza.
7: Eta uste dut, iru delako zenbaki lenguzua.
3: Ingenieria izan zen urte batez, gure Ritchie Bulldog, garaia joetan,
7: Orduan, Zerardo kalean hemen ez, baina kalean informal jartzen da, eke pasa, primo. Pues, irua nahi godu, obviamente.
1: Vale, ados.
7: Poli, Riki danago niretzatze galdera duzun jakiteko.
5: Luzea izan daiteke?
7: Izan daiteke, noski.
5: Belarritara saltzen diren kaskoak, edo kasko normalak, renfekoak. Tapoia dutenak, edo ez dutenak.
3: Ze tapoi?
7: Ez, nire galdu egin, nahi?
3: Nastikito hori. Baina ikulertu dut.
7: Nik ez, beste bat nahi.
5: Belarritako eskubian edo ezkerrean?
7: Beti eskubian, bai, beti. Izan ere...
5: Ez eskatu justifikatu.
7: Balde, nik justifikatuko dut nire.
3: Zuretzako bat, botako dizut.
7: Eskubitara geratzen den guztia, obeada. Beti izango da eskubi.
5: Marken diktadore.
3: Kondoia zulatuta edo zulatu gabea?
5: Ez que zain da helburua.
3: Nik galdera plantatu dizut.
7: Gero justifikatu nahi baduzu.
3: Ez dute...
5: Zulatu gabea.
3: Zulatu gabea. Eta justifikazioa nahi dut honetan bai.
5: Hanik ez dut egin baino.
3: Basurea behar dut, justifikazioa.
5: Esan dugulen ez dugula nahi.
1: Ez dakit, ba, haukazue test gehiago, ero...
7: Nik, Pinus, nik zuretzako dut bat aukera emango bazenik.
1: Ados. Dago hemen, pagina aleatorio bat.
7: Bai?
1: Dela oso zaila asmantzeko zer den,
7: Bota, mesen, ez badakit ez
1: lehen ikus... Irakuriko dut tituloa.
7: Bai.
1: Embajada de Argentina en Perú.
7: Hori da...
5: Beste arraipa.
7: Zaldi baten aita.
1: Ba, bai. Ia, ia. Bueno, barkatu, moztu zaitu eta lehen,
7: Baneukan, Lehen baneukan galdera. Esango nuke, zuretzat galdera dela buskentza edo mortzilla.
1: Wow. Banik... Krudi vegano bezala esango dute.
3: Mondejua beti. Gora mondejua.
1: Nik krudi vegano bezala esango dute. Txorixo batzuk saltzan beti dago dela beto.
3: Krudi vegano obo bibipana,
7: ez? Txorixo batzuk saltzan, cualquier mola laltzan.
1: Hori da, hori da.
7: Bueno, ni enteratu naiz, Paul Aina, da bilela orain kotxeko karneta ateratzen.
3: Bueno.
5: Ez ditut test gehiago egin.
2: Orduan. Ez, abizan hau karrik testeko galdera bat ikusteko zure gidari etorkizuna nola dagoen. Honela dio galdera. Gaztelea zengo izut, ze itzultzak marez. Itzuli meze, zerri. Vale. Remolke ligeroak. Erremolke
3: ariñak
2: dira hauen masa 750 kilokoa denean ez duenean 750 kilo baino gehiago edo 750 kilo baino gehiago duenean
3: erremolke ariñak kontuz
5: Errepikatu maiz,
2: eh? Wow.
5: Aukerak. Hore, zenbat aldiz aldut irakurien ikteta.
3: Behin.
2: Erremolke ariñak dira haien masa
3: 750, más de 750 o menos de 750.
2: Hombre, ya, está bien, saña. Berdin gehiago gutxiago. Espero no ahorita, Marquilo.
5: Berdin gutxiago.
7: Berdin edo gutxiago.
5: Gutxiago edo gutxiago, orduan.
2: Gutxiago. Txaro, no nahi ezagin nola dakidan, zekik ezagin erantzunan.
3: Baina, besteak bau gau karneta.
5: Jakin marko zen
2: gutxiago da. Zango da gutxiago.
7: Asmatu du, asmatu du.
3: Gehiago inongo zalantzari gabe.
2: A ver, no
3: lo entiendo nada. Bueno,
5: a ver, dinda. Ni laré un esango nuke zehazki.
3: Baina gurpilekin edo gurpil gabe.
5: Kinkin.
3: Kinkin.
2: Asmatu duzu, oso ondo.
7: Toma,
5: laré un.
3: Eso, se espiona de
2: recabar la noche.
7: Se uste duzu, ba. Karneta tombola batean erregalatu zidatela pinuzi bezalu.
3: Bueno, niri kasi. Niri kasi, se aparkatzen oraindik ez dakit. Eta duela bosturta tera nuen karneta.
7: Aparkatzen jakitea jakin ezazu zeurre baleratuta.
3: Bai, horregatik. Ni posi bizi naiz.
1: Bueno, ikusten dut zuen kolokioa ondo, gala, eh?
3: Ez dakite... Bai, eta zu ikusten zaitu gure patxorra... Patxorra honea.
7: Pinuz egoten da lanean, ez dakirak izuen eskalada ikastaroak ematen dituela. Eta horregatik batzuetan berandu xamar. Baten da, eta gero badator...
3: Baina da, eskalada y tiempo libre.
1: Bai.
7: Bai, eta estadion. Bera maitzen du bustita beti.
1: Estadion ematen dituz klaseak. Dago...
7: Baina hori da, a town but what town txistea bezala. Estadio but what estadio.
1: Estadio da... Ba, leku bat. Gasteizen, hor, pijoan leku bat.
7: Hau da,
1: dago tipo bat.
3: Eta nola infiltratu zara.
7: Nik ere pista bat baldin banu azaltzeko norbaiti estadio zer den, horrela esango nioke pinuzek esan duen bizarra. Da, leku bat.
3: Eta estadion, bertxosaioak egiten dira.
1: Ba, egin aldaitezke. Estadio egiten diren.
3: Egingo dugu...
7: Bertan, kartel bat irakurren nuen nik jartzen zuena kantadores del verso.
3: Egingo dugu rengo bertxoko kanporaketa bat kantadores del verso formatuan estadioan soketatik eskegita
1: izan daiteke.
7: Vale.
1: Baya...
3: Edo igual es.
7: Edo igual es daño de ella. Bueno,
3: igual sí o igual no.
1: Mire usted su Juan Gerturatzen eta orantxe goaz.
5: Eta gero
7: bialduko dizugu WhatsApp bat jartzen duena iristen.
2: Ari gara.
1: Horain aterako gara, bagoaz. Ba, bueno, ba...
2: Gaur ikuina bat, eo,
1: gaur jota oso dinamikoa.
3: Gaur bertxoen inguruan, ba, agenda aipatu dugu bakarri, ze entzun gaiak ez genuzka, bueno, bertxo mozkor bat, baina sasin bertxo mozkorra zen.
5: Arabako bertxo kuadri arteko txapelketako lehenengo final aurrekoa.
10: Otzaiaren 29an Larunbata 7 herritan, Aguraingo Zabalarten.
5: Gasteizko Sumendiola bete poto eta Kakiturriko gladioloreak.
10: Informazio gehiago irubebikoitza.bertozale.eus araba goikunean.
5: Arabako bertxozale elkartak antolatuta.
10: Alabedi irratiaren laguntzarekin.
5: Arabako bertxo kuadri arteko txapelketako bigarren final aurrekoa.
10: Martxoaren 7an Larunbata 7 herritan, Aramaioko Zaztinan.
5: Aramaioko izenbakoak eta Zalduondoko lautadako hauntza.
10: Informazio gehiago irubebikoitza.bertozale.eus araba goikunean.
5: Arabako bertxozale elkartak antolatuta.
10: Alabedi irratiaren laguntzarekin.
11: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
12: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Bai, baina ez dago kuñarik, beraz ez dago.
1: Ez dago grabatu kuña,
2: Hori da agenda, orduan.
0: Bai, hori agenda.
2: Eta...
1: Segururako ez dago beste bertxo saiorik.
2: Gendugu agenda gaur, azira.

0: Anda bizkatu igual egingo dugu hemen.
1: Ni naiz.
2: Ni propaganda.
0: HJ.
2: Lehiaketa eder bat izan da.
0: Hori da, dago 2008ko bertsoa bizigazte lehiaketa martxan.
2: Bertsoa bizigazte.
0: Sartu interneten, bilatu informazioa, guk ez dizu egu emango.
2: Egin bertxotan.
0: Bertxotan, egin bideo bat, egin jota bat, egin rap bat, egin nahi duzu, no?
3: Jota bat. Dago aukera egiteko zuzenekoa edo bideoklipa.
0: Hori da, gainera, zuzenekoa egin daiteke.
3: Orduan animatu jente.
0: Ez duzu ez
1: da grabatu zen, buah.
0: Bueno, J bat baino, B J.
3: Bertxo J.
1: Y bat.
2: Imaginatzen duzu bertxo J, beharrean bertxo J.
0: Bertxo J.
3: Bertxo kabaretak edo egin izan dira, ez?
0: Bai, bai, bere gaiaraian, Oianek egin zuen bertxo kabaret bat, Iratxe Ibarrarekin nik uste.
1: Bertxo kabaret.
0: Zer, bertxo kabareta, bai. Berso pikantillo batzuk, bota zituzten.
3: Ba, eta bueno,
0: Eta bukatu da.
1: Bukatu da.
2: Honekin eta bizkotxo batekin.
1: Gaurko zaila
2: oso difuzua
1: izan da.
3: Ez dugu jarri agenda.
0: Hauzazkoa. Jarri dugu.
2: Hauzazkoa.
0: Zizatzen
2: berando. Pinuz ikaz ezazu terminologia eta hauzazkoa.
1: Hauzazkoa.
2: Hauzazkoa zaila.
1: Hauzazkoa zaila. Baina, bueno, eskerrik asko entzutu.
2: Baki zuzer.
1: Ez bakin. Ordua da.
2: Ez ditugu bi segundu.
1: Bai, orain. Baina lehenengo utziko dugu la pila.
2: Ez, sartu Twitterrean lehenengo.
1: Bueno, bak, jodan.
4: Corona Productions.

0: Al orain, bai, orain hitz egin dezakezu.
1: Itoko orain laster badoa.
2: 2 minutu ditu.
0: Itoko, bai, nire, nire.
2: Daukazu ura lepoan, eh?
1: Ura lepoan daukat, bai, bai, ura lepoan daukat. Arnazten, arnazten nago orain dik, eh?
2: Nora soaz.
1: Nire guaridara.
0: Bueno, hau da bakarrik arroza zarera.
2: Itoko kuebara.
1: Landia.
0: Itoko landia?
1: Bai.
0: Hoi hon dago?
1: Irurtzen eta deo artean.
0: Eta deo artean. Usondo. Ez dakit zer zera nahi zenuen. Twitterreko zerbait.
1: Twitterra begiratzeko erantzunik jaso dugu.
0: Ez du jaso ezer.
1: Ez du jaso ezer.
0: Puta piña, eh? Ziklos Iturgaizek jarri du.
1: Zer jarri du?
0: Union 78 zuena banda hoi.
1: Izan ere, zuena banda hoi, izonara mañan. Hori horrela da. Eta, Ritxi erantzun, ez du, erantzun gorritxik, ez. Hashtag hori izan zen frakaso, nik espero nuen benetan peñai adobe.
0: Olaina piratu.
2: Zer momentutan pentsatzen zen?
1: Olaina okomunia zartzen. Ez takit. Ez que hasieran éxito bat izan zen, baina apaten izan zen. Irratian komentatu eta aldu zuen potentzia guztia.
0: Ba, zer gaitik izango zen, ez?
1: Igual hobeto zen sekretuan mantentzea eta nik intimitatean erantzutea jendearen eskaerak eta...
0: Bai.
1: Aburriok, gugu...

0: bukatu bai. Bai,
1: ez. Agurtuko dugu orain polaina komunan dagoenean eta
2: venga, polaina, estamos.
0: Polaina.
3: Era tan arte.
1: Itxarango dugu, pentsatu dut dragon.
0: Bai, bitartean bota herri maren bat, ez? Richi?
1: Bila batzu.
0: Richi bota.
3: Ah, bitartean gogoratu entzun gaitak ezuela, Rosa.
0: Rosa sarea.
1: Hemen txu.
0: Hau bakarrik arrabun sarea.
3: Baduzue.
1: Arrizuna Rosa sarea gu baino obea. Burgiren lokura grabea.
0: Zaitez por kulotik artera, zera elako, horrelako gera. Venga, tío.
1: Bueno,
0: venga, polainas, agurtuko
1: dugu. Polainas, agurtuko dugu.
0: Hori da. Saioa.
1: Saio extra.
0: Bai. Lasai.
1: Bai,
0: segi.
1: Eso bete san agurtuko zure.
2: Bueno, va, agur placer bat, guzti hoi. Agur placer bat izan. Es que galdu duza, tío, hori.
0: Ba, hori. Es que de fa, tío.
1: Es que, ito koren movidak.
4: Gentlemen.

Haupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat radixu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emango zaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bebai irakurriko zu hau ekarri dauen pare bat zutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbain gogu. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbain gogu. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango askun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe laten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat epintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai epinigen dunela, eta zoritxarrez gauzatu zen mure, moure junde, beste baten bebai epinibiko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Ba, amen. Ahotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost azte burutan, ba, azte buruko egunak izango litzak ezena baixak uzapat omeki, ba, datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkun arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegun daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen danara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uerin egitara, uztailan 31an, Baixakun, zazpitzerdizetan, minaldi gexena zazpitzerdizetan diz, frontoin, Tio Teronen semeak, Fresh Cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebai hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori Baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, balenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, zeugikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja herrixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta ginkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, Baixakun, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nundi noa jun berdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komerillak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu, eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen izangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzerdizetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi balo porretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute eurakumik izan da, eta ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan, eta han parte hartzen du. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba, gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti, biren, eurak atatako epe bat esango du, dala, irukantako zede bat publikaben, eta hortisek hartu dugu hause kantin.

Eta jarraitzen dugu kulturrueriko gitaraguaz. Agustun amalauan, frontoin, zazpitzartizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Abuztun amalauan, Ondarruko frontoin. Abuztun amabostin, ba, zazpitzertizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan, jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez, agintzen dabe. Eta Abuztun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune, eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, ba, gizue, Ekai Lertxundiai eskainitzenela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldize eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste herri kirolak eta olako ikuskizunen izun ezatea, baina, bueno, emanaldize edo demostrazioi edo agerraldize, ba, interesanti zanela, eta hor txatxik programara. Herri Kirolak, Abuztun Otabixan, zapatu. Eta Abuztun Otiruan, Domekin, zazpiretan bebai, Umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Abuztun 28an, baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oher, itxaspetik azalera, azaletik, plazara antzaz lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre egin dut baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dut eta maitxatzen dut bizina zen eta hilkona zen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, zazpiretan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaile Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, horretzaz lagundute, musiki ez lagundute, bertzo saio berezi bat. Ondaren frontoin, abuztuak 29, zazpiretan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, behatzi txerdixetan, frontoin, zine emanaldixe umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak, filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zaini ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondargo gaxetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izan gora aforo gehien eukiko erabena, eta laureune edo pentsaren dute aldala altza edo hortxe biliko da, eta ba bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jasak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi izan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan, ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidean.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ezpeldoiko hilketaren berri eman idara isilka, bere terretxena.

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz.

Bueno, ba, eskuartin dakat, diak atada ben aldizkaixen nire ama sozi zire, eta, bueno, ba, bisaltu etxetze publikaten danin. Especial diario del coronavirus, ipintzen dago, izen maure, monografiko bat da, coronavirusan ingurun. Aipatzen da, zelan, eguaztena zan hain zuzen be, martxun 11 aurtengu, eta ba, OMS-eko zuzendaxak, zuzendai orokorrak, zelan hor egunin COVID-19-e ofizialki pandemixi zala onartu ben. Gero dino, hiru egun gerua, 14 martxun gaz, Espainiko gobernuko presidentik, estado de alarma dekreta banela. Baina, 24 ordu arinaua, lehendakaxak, Iñigo Urkulluk, baina anuntzixabanela, aktibazioi de la declaración de alerta o emergencia sanitaria en Euskadi. Eta orduan zelan dia ba epin izan da disposición del mando único responsable del dispositivo de emergencias del plan de protección civil de Euskadi. Eta erorakarre ba resumen de actividad. Suponiuten dut, ba, koronavirusan krisis ba, jasenetik eta hau idatzi zane arte, ba, eurak enjabene aktuazinik. Eta holantxe dino. Atenciones y traslados de las ambulancias de apoyo a la red de transporte sanitario urgente de Osakidetza Sosdeiak 112. 648 atenciones y traslados. Traslados interhospitalarios de pacientes con coronavirus en ambulancia preparada según protocolo de instrucción técnica para SARS-CoV-2. 233 traslados. Traslados de personas contagiadas con síntomas leves desde hospitales a domicilio para cuarentena y servicios de apoyo a ambulatorios. 441 traslados. Suministro de farmacia a domicilio para personas mayores y o dependientes de Vizcaya en colaboración con la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco. 22.801 llamadas atendidas. 715 entregas. Asistencia en domicilio a personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco. Horire botoi bat gorrixera hain zuzen be, ba, pertsona bakarri bizirizenak eta ba, zindu fiziku edo dizenak, eukitzen dabena erosen jarasun aurrin, ba, botoi jo eta segidun epintzen diz, beraz, harremanetan ia zepasaten gakon galdetzeko. Eta horren arabera ba, bideratu etxen dabe. 384 asistentzia. Atenciones realizadas por la Brigada de Apoyo Psicológico a través del teléfono para ayudar a las personas a gestionar sus emociones y el confinamiento. 129 atenciones. Limpieza por parte de nuestra brigada de desinfección de residencias, centros de salud y oficinas públicas de atención ciudadana, hoteles, etc. 189 actuaciones.
gestión de donaciones y posterior reparto de EPIs, mascarillas, guantes, pantallas de seguridad, etcétera, por centros de salud, residencias y a la población en general. 548.250 unidades. Realización de pruebas PCR a arrantzales, sanitarios y voluntarios de la DIA en colaboración con profesoras de enfermería de la UPV. 635 pruebas. Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran nahi dabena etxendabeela. Guri esplikazinioi batik emon baik. Ez da derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez neike holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen ba gauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hau zen nien etzuen esan. Dana guzorrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje uste izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegaina be, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonte izan entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak egitxarren eta irakurten daki hauelako. Holan txaitu mundu. Ez ga espabilako en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga goza. Nahi neuke aipatu COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo izango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estadoa, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko banaiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzia ben, ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser, ba, gure biharra desarroiateko ordun, Correoseko zuzendaritzik gezurtatu egin ban hori, baina bueno, datuk emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentzia eukira ben. Igual gu, Correoskuk repartidonin atalin egongoa, Amazoneko mateixolak eta
Gupe bai baratzen dugu, baina... Ba, bueno, azeur eta horrekin. Ez dakio. Esan berde, Correos dala. Enpresa publiko mailan langile geixen dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena inlegero, beste galdera bat. On askora zabaldute, ez? Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Denbe kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina, bueno, ez da zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsaden horren beste izenik, ze geixeno pentsaden dute jarraitzen dauzela, ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta, bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jenti dana, ustez, irautza irana, ustez, ezkerreko izan da eta irautzari izan da, zientxixean oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, euken, jenti izan da, ez dugu lertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo hongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu ordun denporan, horne gizona. Eta arek eukiben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren zare sanitasu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da ba, sanidade kubatarra paneiko altu izan eta bandigon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di, kuban, krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile Kuba guztiko biztanlik bakunateko edo zein gaxun kontra. Izan lehik ezela horregun bisan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dane lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehik propagandi, guz, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo eranipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo bat leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litxakeela.

Dekau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zihoazen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia Sevillaen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren ari gengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena zalatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez. Ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondak hauen artikulu esku artein, Julioan batein... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna. Doitua, baina itzulingurudik gabea. Gaur egun, supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki. Eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nor nahi zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Canovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, americanu, ezagetza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika guntzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau apebagoa zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan gehienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako hasi Donibane Lohitzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile, militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren, eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz edo Afrikako beltzen zein txinoen importaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak giazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixarrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela, euran lurtzaileak, lurtzailetan, euran lurretan, biherra etxeko. Beraz... Eta, bueno, lehen aipatu den. Esate batako, ba, txatxik. Horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo ba, zerrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan. Enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 1000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso 12. Orain bere irudia handikiroa ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado Markesaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako edo pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko, zerrein ben. Eta hori egin bena gora ipatzeku de, gaur egunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, Laudio Tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, Asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengo tarikoa izan zen, Claudio Mentxakatorrerekin batera, Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortzireun da irurogeta amaikan hiltzen oinordekorik gabe, eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo, Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itsasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukreolan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Komilasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Kalboren omenez Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura importatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat, esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak mundun zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten badaela zalantzak sortzen daben pertsonaje batei inako eskulturi. Eta arakatzen ibiliga, bankeru izan zen, beraz esan, Mutrigun. Ez, Mutrigun ez da. Bankeru izan zen, Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen, Baxona. 19. mendea txiga bizberretan, familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zan, beste leko desberdinetan. Hainbat partaideaz gainabe, tanak iztoixa handixe dakarre.
baina oso kuriosuran datutan esan dabe ba, bankeru zile bankuk orduan zin finantzizate benak trabezisak edo enpresak gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu ezen modure edo eurak nahi daben negozizuk eta bankuk zin ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak eta hau bankeru zen eta guk arakatzen ibiliga zen datukin eta biografisa zin eta euran aldeku genjakuk inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horrik uste zuena, honek diru, baltzak esklabuk Afrikatik Ameriketa eruten eiman diru. Hilzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa. Obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxaz amaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lole Manuel entzun du. Sangre gitana y mora. Arabes kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik iztabe sufriten arrasismo. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Ondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta hain zuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ijituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behin obein, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan situazioi eutzi ezinak sortzen dizelako eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko ba jenti gaina be langilek jente popularra urte detza barruk dakauen fasista txikixak bestekin pagaten dabenak norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba segitzen dau, 15 bat minutura kau ondiukan, espero dau pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laotabi orrialde relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun tituluk esan da maure relatun liburu batala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 euro balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken beran biharrak nahi bozue ikusi Maldito Charlie Resbalón ipini bizue. Eta bertan azaltzetxu beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire Charlie. Eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daben. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeo zelan, irixetago kalik, hortxe edaz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano deintzen gentzan beran sasoin leinu getxe bana.

Ba, usera, relato motz bat, ba, askotan, pasarana. Ezan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, bezarkada bat. Pimile eta Mazazpixan, Enjako dibujuk eta relatu. Hainbat, relatukin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Merezi iraupenik.

et la rune mendiana baditugu ere bizpailu lekuak Napoleon gerlari buruz, horrelako gotor lekuak eta hori dena, eta ere baditugu beste astarnak piskat mugari buruz, edo Frantzia eta Espainiako muga artian, baita ere abeltzaintzak eta mugako artzainari buruz ere, zenta be doela 5.000 edo 4.000 urte diadanik mendiak piskat partekatu zituzten, bai ardi tropak emaiteko, eta hori dena bizik interesgarria da, baina maluruski ez dugu estudio hainitz, zenta Unibertsitatea Paulen da, eta hainitzetan horrelako gai hori buruz piskat Berneseko lekuetan egiten dira ikerketak. Niletzat animatzeko eta piskat erakusteko be nolakoa den gure aberastasuna hori buruz, lehen helburua da ezagutzea. Zientifikoki edo helburua da be nolakoa den gure ondarea eta bon, ez dugu hainitz datak maluruski. Egoaldean, xantza bat ituzte, zenta elkarte handi bat bada, ahantzadi, deitzen dena, eta haiek indusketak hainitz egiten dituzte, eta guk hemen ipajaldean ez hainitz. Bai, orduan asporosipin gure

laneko lekuetan, erakusketa ainitz antolatzen ditugu, eta bon, gaur ebe badugu arkeologiari buruzko erakusketa bat. Eta orduan, eskol ainitz egezibitzen ditugu animatioak egiteko aurrekin, eta biziki ongi martxan da. Zenta badugu joko bat pixkat arkeologiari buruz, eta gero lau mintzaldiak antolatu ditugu. Antolatzeko erakusketa hau, nire zuzendari haikin ebe ikusi genuen pixkat nola antolatzen genuen horrelako lan bat. Bon, Maloroski errandut bezala iparaldean ez dago horrelako erakusketa bat, lan hau orain ez egina. Eta orduan, biharneko elkarte batekin eta INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ekin antolatu dugu erakusketa bat, eta gero guk Ipar Euskal Herriko arkeologiari buruz egin dugu pixkat fokus bat erakusteko zer ezagutzen dugun. Eta ala, bai, mainan, bai, Ipar aldean ez dago oraino erakusketa bat hori buruz.

0: Gure lehen burua da diadanik erakustea zer den arkeologo bat, eta hainitz gai desberdinak badire, badira ere lan desberdin hainitz. Orduan gure lehen burua zen hori erakustea, eta gero hartu ditugu Akitaniako adibideak, indusketak erakusteko, ebe adibidez Baionan izan da indusketa hainitz piskat irri barnean, erakusteko erdiaroa eta gai horretan, gero hartu dugu ere Beharneseko Pirreneko leku bat aneu, hori pastoralismoa erakusteko ere neolitikoa aipatzeko. Neolitikoa gai biziki interesgarria da, zenta momentu ontan be jendeak bereziki Ipar Eskolegian izan dira hartzainak, eta haiek egin dituzte trikuarriak, baratzeak eta horrelako ondareak. Eta gero gure beste helburua zen ere erakustea, bazirela ere itsas bazterrean edo itsasoan ere beste indusketak biziki interesgarria, adibidez hemen Urpeko ondarea Ziburun elkarte bat, haiek indusketak egiten dituzte Donibale Loitzuneko baian, erakustea pixkat nola urperatu diren itsasontziak, ekaitzakekin eta horrelako gauzaikien bai. Ekin biziki ongi martan da zen da biziki kuluxak dira. Fite esartzen dire arkeolajuan barnean, eta orduan ebe dioko bat egiten dugu. Lehen enburua da ere aurrekin erakustea bai objektuak biziki interesgariak dire. Aurkitzea, bai horala zer den hori, suahi bat, edo ezurra, egurra ere bai. Mainan gero nik espikatzen dut ere, kontekstua biziki importanta dela atxikitzea, orduan argazkiak hartzen ditugu ergarrekin, plano bat egiten dugu, zenta arkeologia desagertzen du informazio hainitz, zenta objektuak atxikitzen dugu barnean, eta ez dugu informazio hainitz. Orduan biziki importantea da informazio guziak hartzea, zoin sakontasunean den objektua, bere pozizionea, eta hartzen dugu hainitz eta aurrekin bai, biziki ongi martxan da, baita ere elbideekin eta biziki ongi martxan da bai. Orduan ere, mintzaldiekin nahi genuen ez aipatzea Beharneseko eta Akitaniako lekuari buruz, mainan iparraldeko bereziki, eta orduan lau mintzaldi antolatu ditugu. Eta lehena izan da historioari buruz, adibidez historitzeko lezeekin, baita ere xalako lezeekin, bon, aberastasun handi bat badugu hemen gai hori buruz. Gero, bigarren mintzaldia izan da mehategiari buruz, zenta Euskal Herrian burdin hainitz bat ditugu, urea ere bai, bastaneko ibaietan adibidez. Eta gero, azken bi mintzaldiak toponimiari buruz izanen dira, zenta biziki interesgarria da hori ezagutzea ere. Azken mintzaldia arkeozologiari buruz izanen da, biziki berezi da, baina Bordaleko ikerlari bat da, eta bera hartzari buruz aipatuko du, eta pixkat nola diendeak lotua bazen ere fonari buruz, paleolitikoan, neolitikoan eta horrelako gaietan. Eta ibilbide bat eginen dugu ere, xaran, xarako lezearen giberean, atxurian, mendietan, eta ibilbide hau ebe nik eginen dut, pixkat esplikatzeko baratzeak, trikuariak, eta nola dena antolatu dituzte diendeak horrelako landareta, eta lajean. Antolatu dugu ere itzordu pixkat berezi bat, zenta gombitatu ditugu autetxiak eta irri elkargoko teknikalariak, baita ere erriko teknikalariak, pixkat aipatzeko ondare arkeologia, nola kontuan hartu lurralde planintzetan. adibidez peluietan eta ujelako objektu garantitxoetan. Zanta ondare hau ez da biziki famatua eta maloruski ikusten dugu bizpailu proiektuetan, adibidez bide batek egitea mendian, ebe ez balin batugu ezagutzen trikoajiak eta baratzeak, posibidugu be desagertzea eta hori biziki domaia da eta ez dugu gibele nat egiten ahala, bai.
1: Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza.
0: Placer handi bada diendeekin aipatzea eta horrekin aipatzea gaia hauek, baina nik biziki maite dut ere lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere. Artzainak ekin, zenta bon, be, gure mendiak eta gure lurraldea ikusten dudana be, artzainari lotua dela, zenta artzainak be, duela 5.000, 4.000 urte be, diadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Eta bai gero biziki implikatua naiz ere Iji Elkargoan, adibidez Garapen Kontseiluan, zenta maite dut gai horrek aipatzea leku honetan, eta ere Komisio Montañ, Iji Elkargoko mendi komisioan, zenta bada proiektu biziki interesgarri bat, deitzen da le Parc Naturel Regional Montagne Basque, ez da egina, baina pixkanaka proiektua garatzen ari da, eta bai biziki interesgarri da, zenta gure lurraldea dinamikoa da, eta diende interesgarriak badire, baina behar dira lotuak egitea eta elkarrekin lan egitea.
1: Erre guztio bat egin ikan, ez gabiltz, gerorik gabe.
0: Ni euskara tipitan ikasi nuen ikasbin, baina maloruski gero liceoan eta unibertsitatean galdu dut euskara. Eta biziki triste nintzen, zenta lotu handi bat badu nire lujaldeekin eta baita ere nire kulturaekin eta hizkuntzekin. Eta orduan gero hartu ditut kurtsuak aekaekin eta entxatzen naiz egunero mintza praktika egitea, bon ez da sobera errez, behar da entzinatu eta horrelako adibitateak egitea. Eta gero biziki interesgarria da, zenta nire hizkuntza da eta toponimia ikusteko eta lotua egiteko pixkat adibidez mendi izeneekin eta biziki interesgarria da euskara ezagutzea. Amets handiena izan entzen etxe bat lortzea arkeologiari buruz, baita ere mendiari buruz, Ipar Euskal Herrian, beriziki. Piskat interpretazio gune bat bezala, baina mendiari buruz, arkeologiari buruz, geologiari buruz, hemen asporotxipin kostaldeko gaiak taipatzen ditugu, baina mendian zugu hainitz horrelako lekuak. Espero dut, amar edo hogei urtekin lortuko dugula eta jendeak kontzientziak dire, aberastasun handi bat badugula ondareekin. Bai.
2: Radio Cultura. Eus.

0: Atzalde ondanoi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Ontxe momentun, Critical Blues irratzaiu, amendakazue, radixuko kanpantorrin, zuzenin asten.
1: Endagarko irratzaso bizka berezintxu bat prestarau.
0: Bai, gaur ez dau bitarte ukiko, normalin egutxen da emure.
1: Tarte bakarrek utzen gura.
0: Eta gaine izan gora, errepaso bat, temporada honetan, behatzigarren temporada honetan, enjouen irratzaso ezberdinai.
1: Eta utxe izan da zizimua?
0: Bai, bai, problema bai, gaurra. Eta kongoaz...
1: Nego irratxasun izan zen...
0: Hoxe.
1: 2008 bateko azaruk lauan. Lengoko eguena...
0: Azaruku eta hortxe hasi ginen gure behatzi garren temporadi hau. Honek bai ukibon bitarte.
1: Bai, bat izan zen urtero azten doa emoble udan ikusitxego kontzertukin. Aipatzen.
0: Bai, repaso bat emonaz da goa ekarriaz. Tarte politxe izan da. Eta gero atzetik, ingenun pupurri bat, katuk eta bluse. Ba, bluesin katuei eskaintzen zen kantak, eta lagoxe osea rarukin hasien etxean.
1: Bueno, eta hor, zuzenen ikusi gendun talde askotatik bat, asko guzta askune izan zen Bartzelonako gitarrista bat. Edgar Blues Trio izena joten da bena. Eta asko uste askoen zuzenin gitarrista handisa jakorlara itzesku honen tipu honek. Eta hor txatxik akuratiru bera ipintxi. Beran kanta bat kon Into My Kitchen tituluku.
0: Ba, lehenko irratza xutiko izentzuko.
1: Bale.

0: Santxenik aziga gure kartutxu igazta bai, irratzaio berezioneaz.
1: Eta onguz, ba, biharren irratxasure gure behatziaren temporadako.
0: Hau bixen zen, ba, zarun amazortzian.
1: Eta bertanean zen biharren tarte bat egon dago kontzertunen.
0: Bai, ondago kontzertun bigarren zatixe egin genuen, azteko. Eta gero, ba, kokodriluk eta bluze.
1: Bigarren loturi.
0: Pupurrixe.
1: Txanta batzutan.
0: Bai, bai, bai. Eta horren adibide bat ipinigotzu hau, Screaming Jay Hawkins handixana, zorune, izango, biskate hau harrikara politxeuken da. Eta honek aligator guain, ba, kokodrilun odola, hoxe kantik antazuzkuk.

0: Baguz ba, aurrea gure irratzaxun, ja urteko 2021 urteko azken irratzaxure guz. Azarun 25 genuen. Ah, ez, balkatu azkana, ez, beste, bi genuen zen. O, iru genuen zen. Azaruko azkana, azaruko azkana.
1: Clarence Carter.
0: Bueno, bai, difuntun tarten egen un monografiku.
1: Bai, eta Martin Rockero, bai, tarte bat, eutu bat.
0: Gure irugarren kritikala, esaten dugu moure, irugarren partaidi eskutu nortxe egutzen duguena. Iar asko ikusten ez dizena gatzen. Ezkerrak bera, jaman dixeik. Eta epinik hau, Clarence Carter monografiku egen unetik, beran Sleepaway kanti.

0: Bale, ba, bagu, zilezko abenduren.
1: Bai, on, bai. Bertako igan bixan, engendu nirretaxo bat.
0: Bai, bizatitzen egin nahu, be, familiar.
1: Bai, monografiko bat egin zan, jaki pensonena.
0: Eta ero, azetik biarren zatixi izan zan, pupurri bat, ba, batallak eta gerri eta bluzea.
1: Eta jaki pensonen kanta batea zikatua. Gara dut ipintxeko.
0: Bai, bai, bai.
1: Transcens, kituluku.

0: Behatziarren temporadako bosgarren irratasio leguz. Irratasio oso berezio gutzako bintzat.
1: Bai, segure berreon da berrotamargarrena izan zen.
0: Bai, temporada guztik batu ezkio, ba, berreon da berrotamargarren irratzaio aspatu genun, era berezixame, bai. Lehenengo eta behin, pini genuen test kritiku izan gentzan esatixe. Hemen eukiro zen inbitau ezberdinak raizuru altzari izenak eroko gintzauen elkarrizketak. Ba, ura egin gentzan hoxe test malefiku, ba, hoxe testan erantzunak alkarnazetik. Bakotxak zer erantzuman konpara lixateko. Eta eratzetik, ba, kritikal buz.
1: Bai, urtitan, laburtin antolatu den duen autobus bat
0: Ondarribiko
1: Blues Festivalea juteko, eta bertako gauzak atxatu genuen.
0: Bertako kontu, ze kontzertu ikusi, eta bai. Eta ero amatxu genuen, hemen altza dizen pare bat artista, bideu etxeko kapazak izan ginen. Eta espalixan entzun, ez da, bueno, eurak zin Petxi eta...
1: Eta Jon Gurrutxaga.
0: Eta Jon Gurrutxaga. Eta igual denpura kexia guen, ez da, Jon Gurrutxaga nahusek antia bentzun. Eta, bera biniko?
1: Oso ondo.
0: Ba, itz lauz, radixun zuzen nina bentxe, berak gozkuna.

0: Bueno, abagu, zurrengo abastea, be.
1: Abendu, koma zei, izan zen hau.
0: Eta hemen egin un, bebai, bi tartetan banatu gure gergatzaio. James Brownei difuntun tartin monografiku inaz. Eta Martin Rockero.
1: Eta Martin Rockero tartik bien un, bebai.
0: Egis izan, bizkat James Brownea zeluzatu initxan, eta Martin Rockeron kanta askoik ez denun sartu, irratzei honetan. Eta ipiniko hau, lehenoko kanti pinino gana bertan, It's a New Day.
2: Fellas, things I've got too far gone. We got to let the girls know what they got to do for us. This ain't got to be a drag, man. A man can't do nothing no more.

0: Bueno, ongun bai, 2021 urteko azkan irratzaxure guz.
1: Bai, abenduk 23an egendun.
0: Gabonetako irratzaxo berezixa.
1: Bertan be, tartetxu behi euk egendun.
0: Bai, lehengo monografiko bat, Brenda Line.
1: Eta gero papurri bat egendun gospel adotzakin.
0: Eta ongun, bixak entzungo duz, hasiko Brenda Line, Sweet Nothing handik. Eta gero zeingo.
2: Uh-huh, honey.
3: I'm a nigga.

0: Bai, dau pasan urteko azken irratxasun, amatxu genduen, ba, gabonetako azikin eta gospelaz. Eta ipini genduen, koro bat, koro...
1: Gospel Metropolitano?
0: Gospel Metropolitano izeneko. Eta ipini genduen kanti izan zen, rei de reiez.
1: Edo isi, zugu.

0: Bueno, ba, bagatoz 2022ko irratzaxuta, ja?
1: Bai, lehen rei de rei esentzun baro, kanti, bon erregea une hauz. Ze ian zeixin izan zen.
0: Beatu, ba. Eta urteko lehenko irratzaxu izan zen behatzi garren temporada honetako zei garrena, ez bakatu, sortzi garrena, eta bizat itxan egen un.
1: Bai. Batan Frank Sinatra.
0: Bai, difuntun dartin eukien un Frank Sinatra, bizitxi eskuna nese kanpantorrea.
1: Eta ero Martin Rockero ontarti, eukien dun.
0: Bai, ba, Martin Rockero beti launtzen, hortxe politxi xaren da baina berantarti.
1: Bai, bai.
0: Normalin artistak binaka ekartetxuz.
1: Bai, diskuk eta kanta bi
0: diskuk. Bai. Ies era urten aratako disku baina xaren di.
1: Bai.
0: Oso, bai, ondo zunda, bai.
1: Eta bisak entzuko hau, zes?
0: Bai, hasiko Frank Sinatraz, ba, asko kantza baik, New York ipiniko hau.
1: Eta ero Martin Rockero ikite... Ikenizkun kanta bat orduan...
0: Bai, botako bai.
1: Bai.

0: Ezin jaukatu urti bintzat gabon girun hasi genule musikaldetik, be?
1: Eta gero, Frank Sinatra entzunde gero, ba, Martin Rockeron tarti ipini gendun.
0: Eta Martin Rockeron tartin askan kanti ipini gendun, JTX Band.
1: Eta usira entzungo dugu, no?
0: Esan da, necesitas algo.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen derondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Amengabiz, irratzaixo berezi honetan, gure behatzigarren temporadan egin jauzen artistai errapazo bat emoten.
1: Eguz, urtariak oire.
0: Bai, urtarrian ogeixan behen genuen irratzaio, bi izatitxan egin genuen.
1: Martin Rotteron tartia zazeginan.
0: Eta erratzetik, Bobby Blue Blanden monografiko bat egin genuen. Eta on, bai, entzungo guenara, Bobby Blue Blanden, ba, kanteik ezagunen, ero, ni bintzate eusio monografiku etxia erun itxuna. Ixin hau guena, Stays in the City, ontsin hau zuet. I know love in the heart of the city.

0: urtarriak gota zazpire guz.
1: Behatzi lan temporako amargarren irratzexoa.
0: Bertan be tartetxu bi engendun.
1: Bai, lehenengo gustoko disko batean ahunean.
0: Bai. Hori gustoko disko izan zen Goff Mulek atalaben askan disko. Baby Lost Blues tituluko.
1: Eta gero atzeti ba pupurri bat engendun.
0: Asegin gustoko diskoaz, Goff Mulenaz, eta entzungoroben kanti bertako diskoku. Wake up, this.

0: Bueno, ondion, irratzaixun Ekuadori pasarau, eta hau aprobetxata, bengau, ba, irratzaio honen, haure, amargarrenan, uztarrenan ontaz azpixean egen une, bago miul lehengo zati xixan zana, bigarrena pupurri xixan zan.
1: Luzero, pupurri luzero eder bat.
0: Bai, bai, hemen zena zan, Booker T. Jones, Country Joe and the Fish, Bing Cosby, Joy Tashton, The Kings, Quicksilver Messenger Service, agorrena, ondo agorrena horraz, pupurrixaz, eta aprobetxakot, ba, Booker T. Jonesen, Knockin' on the Heaven's Door, kanta zuen belarrixita eruteko.

0: bueno, Bukerti Jonsen berzinoi ederra guentzun eta gero, ja aurrengo denporan gure irratzaiutan, eta maike arren irratzaio jungoa.
1: Otzaiak amazazpi, izan zen. Bertan, tarte bakarren gendun, baina bi izeneaz, ez?
0: Bai.
1: Monografiko bi gendun, tarte bakarra. Bat izan zen, emakume bat, kristona hau txakarna, kartirri gintzen.
0: Eta beste izan zen, gizonezko bat kristona hau txaukena, bai, Big Joe Turner.
1: Da zikoa kartirri gintzen zuten?
0: Oso, ondo. Zein giganti? Bruce is my business.
1: Horiek.

0: Bueno, amaiki garren irratzaio honetan segitzen dugu. Entzun dugu Katri Ginz, ahotze erreko emakumi, eta onguz, Big Joe Tarnerreana.
1: Ahotze erreko gizena.
0: Eta bebai, beran karrerin hasiretan, The Singing Barman deitzetzena. Taberna imoure, bueno, kozinan hasi zen lehenko, gero tabernan, baina isilik izan egoten da... Zeran da, pleno pulmon kantate ban, danak entzuteko moure. Da, ero esen asuri altazan. Eta entzungo hau Shake, Rate and Roll beran kantia.

0: gatoz, bagatoz denpora aurrea.
1: Bai, gero urria gatoz. Gure denporatatik, ze otzaiak otala deuz.
0: Ama bigarren irratasiu, behartzi garren temporada honetaku.
1: Beste bi tartetxun gendun amen. Batan izan zen monografiko bat Koko Jein Davisena.
0: Eta horatzetik, ba, beste pupurritxu bat eguen.
1: Eta hemen monografiko Koko Jein Davis. Baina, zaune, gure herrizan ondarrun. Ze, excitement, taldia, ze...
0: Ikusi izan dugu, bai, bai.
1: Bibidara onda. Eta ondala gitzu ikusi gendun Koko Jein and the Tonics. Taldiaz. Eta horretzatik, anima ginean agotxea. Eta entzungo gau ontxe askan taldi dakarrenaz, etonik taldiaz. Kanta baten, eskuera zizango litzekena beran titulu, zen eta zuzan.

0: Bueno, ama bigarren irratasun segin gou.
1: Bertan pupurri bat egin du.
0: Bai, koko jindei bizentzun hostin, agutzaia nogeta lauan gabiz horretan. Atzatik ba, pupurri bat, Black Merda, The Monkeys, Chris Rea, Chris Isaac, Iggy Pop, Joe Cocker, John Lee Hooker,
1: Hendrix de Doors. Beste pupurri
0: oso gustu agatu nitxan. Eta bertatik ipiniko du, igual kanteik berezixena eta ez dana bluseruena bez. Baina asko guztien askuna.
1: Bai, bera artisti, bai, asko guztien asko.
0: Franzapan, katolik elzi piniko batzea, eh?

0: Bagus irratzaxuaz beaurrea, eta bagatoz denporan be gaur eguna.
1: Martxoak iruregus.
0: Bai, ja beton irazatu ba. Eta hemen egin nun, martxun iruan, bizakitxan programi. Monografiko bat, The Blues Brothers taldiai.
1: Eta Martin Rockero ontarti.
0: Eta, ba, Blues Brothersen, ibili ginen, ba, Dan Aykroyd eta John Belushin bizitxiatxik kontuko ezaten. Ba, zelan, John Belushin bizitxia motza, eta Dan Aykroydek, ba, geroia zelan triunfa ban. Ez genuen esan telebizinoin, be, pelikula pillo bat errabateuk ezela, baina, bueno, musikan zentra ginen. Eta entzungo euran kanta eder bat, bueno, bersinio eder bat, Sweet Home Chicago. Ba, me gustu agatuko zin, ze, ixe sortzen minutu aukez.

0: maixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Hemen segitzen dugu behatzigarren temporadia errepasu moten.
1: Betan martxoak iruan, ondion.
0: Bai, ontsiala bi programa esango dunke.
1: Bai, ze bitartok egin duen.
0: Eta bertan, ba, bigarren tarti lehenko kuentzu zuen Blue Brothers izan zen, eta bigarna Martin Rockeron tarti.
1: Eta bertan, ko tarteko Sonny Greenen kanta bat ipiniko. Capit, maz, bi estupiz.
0: Hori, jesu.

0: Bueno, da un bai, llegas ya pasa nastea.
1: Emakumeen euneko martxoa sortziko irretzeso bere izen, no? Ion amarrazan, baina beti txindau urtero etxen dugu.
0: Bueno, main urtero isi etxen dugu, eta ongun tokasan, ba, bertako Euskal Herriko abeslaixan pupurri bat azteko.
1: Bai, bai, aztaka, Rhythm & Blues estilutan, estilo ezberdinetan oso ondo manejaten dizenak.
0: Eta gero, ba, monografiko batea zamatxu genuen, ba, Amy Winehouse egin ja.
1: Ba,
0: aziko, ba, ze estitxu pinatxu handik, ez?
1: Ba, gau zen izan, zate, honek...
0: Bertako hau zak handik.
1: Hori, hori, bertako hau zak handik, aziko, ba. Ze, hon txera lagitxiak, argitarutura bendizkun, izilei daude harriak, titulukun. Bertan da, berzinei bat, brutalan, nire brutalan ez dira.
0: Pero pasan, azten ez genuen ipini, baina...
1: Ba, ez que ez da honai, ipini pasan ez den ipini gendun kanti txanzan, eiza txakurrak. Eina ez, atxa, bardin ez epintxe erren, ba, hause berzinei...
0: Oso hondo, irizten, azta, ietrotu lehen berzinei az...
1: Ba, lokomotiv berrez kantin berzinei, dena...

Gabon entzule. Ongi etorri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info bidezan entzuten Euskal Noiz eta nun Eskibel Magalin, Laukizen, Gabapiezen ero Zumarragan Zeuribe, amiga, Gabon.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifaztistan kontrako inarkesa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako sorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertsibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken laurogeita hamar urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteiz anan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión Badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dio entzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen, egon, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testiantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen nahi basu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerianak.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo batea eta aita burun tiro batea zilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitzutako legea.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikuriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biolazioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontraku baino. Bi aldiz zigortzezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Ta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan indar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka ejertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba ejertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo okutakuk, 13/13 zumaxun barrun egondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste dut, ministro dela uste dut ez, porque aspalixan asko hartzen dut lehen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Kasilda, Hernaez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Kasilda la miliziana morun ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre ya.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabizan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honezer nahi dago esan. Ba, Kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

0: zeros and anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it.

0: intellectuals.
1: Mie behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

tropa nazionalan altxamendun aurrin, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Oher bilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, terrena gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero Raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago enzoz.
1: Info, info, info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pekino poni eta geue bai, olantxe nitu. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be, arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen ba, beran diskusinoik. Hau, pentsaten dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizian ontzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake dertu egiten, ero zelan desmonta eta monta ba, metraieta bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barakizu ezen ekira bazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitzu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943 aurrea biharritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza talin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgin juzan, gure emakume.

0: Y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten algun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi berta juti. Mie behatzeron dela rogeta amabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arañun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alandabe, liburte gise, gero irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzunleken esaldi bat, asko gustaten gazta, tienes mas cojones que la Kaxilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gesei okertzen. Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztiak.

Enon ondarru, enon berretxu, enon inguru guztiei. Raiz horatia, tarren honako zalau irratxasiu, ontsazten da, zuzen-zuzenin, enda ordubiko irratxasiu izan gora bintzatorea. Beti bezala, lazai hart hazi eta egurra moten amatxu. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Garko irratxasiu, beti daute modure, lazai hartu eta egurre moten. Talde bat Dinamarkako taldi askongoaz on momentun eta gainetik haune Zamoran egoriz Zeta Festivalin enda metal progresibun taldi ere beroi Bola talde nizena 2006 urtin gutxi gora bera sortutako enda aldakuntza asko girabea men bertan hori gainetik honek bertan Dinamarken gurun dor hasi zenien konparaketak Pink Floyd Kamel eta hor gezin bat horretxe referentzi euken hartute be bai gainetik bertan honek mesuga zen mesuga errasten enda Pink Floydaz be loturi be eukira be bueno, gustukin be bai hartute musika gora beran be bai hori gainetik ba esango duke bertan ondi parte dipe bai de jente desberdine enda gainetik esan ezateko modure ba estilo desberdine hartu izan dabe honek be bai honek dauken diskuk esango duke laudiz laudizko okiatata estu isumentatori egikun ba, bertan epe bat atataraz bastante hori baina zuzenin bebai baukatat hori olanik bertan hori parteidik ontsira zena bentzat Asper Wihan gitarria hotza Martin Werner teklisti Nikolai Mogertzen basu eta hotza enda Adan Jantzi batexan modure kantin titulu mugutzu agontxe enda zuzenin entutako goaz bendateurak taldeo beroi zeure uletartin dentro tu pelaje olainik trauzketea izkuntza askotan nire in your fur bertan hori enda abenagotzu ba zuzenin izan gura hau

0: Bola, Dinamarkatik giro, bentsat talde oso potenti, bentsaten duteko hau, enda jarratxukun duke, horra progresibo oso diferentin aziga, ezaten dana, ba, beste talde bi gexak hau olanik. Ezan gondukenak, ba, bertan estilun garretzen. Hamego guenake tezerrat taldiaz, enda gainetik grupo hau Britaniarra daue, eta metal progresibo honepe, Milton Keynes iriko, Inglaterrako iriko bertako, 2003-ko urtin sortu zen hau taldi, enda gainetik bertan sortu zen inau, ba, Daniel Tompkins, bertan ahotsa bertan onanik, principala zagunduke, Ale Kilme, gitarista principala, eta produktori, Jace Monehead, gitarri, besti, Amos Williams basu, eta ahotsa korune, eta Jay Postone, bat esamogure. Bertan hau taldi izan nimentzat hori. Diskografika txiki baten azizin, honek despuntaten, enda gehiagun ba, azizinin lehenko diskoataten da hori, ba, ja ezitu gehiagutzen bebai, bertan Inglaterran da hori, enda bastante bagaje luzi dauke hartute, kamixo asko bebai enge, eta ezagun duke hon epe bost disko auke. Itata, iru epe bebai, eta zuzeneko disko bi bebai bertan. Hon epe jente asko aldatu gura beholan ebentzatore. Horrek guke pilo bat parte de mundu, azizindak hori intze, baina, bueno, izin egin munbaik, kanti egin mugutu importantzizi. Hemen be, egurre, bebaru, rock progresibun bebaru, enda kantin titulu motio beto, enda entzuteko moduritan, bertan hori. Tema oso potenti jaube, regi titulatzen da, hau, enda gainetik, eta dut demore, suabe modure, baina ez dago suabe inizien. Hau nator ba, tezerrat taldi, enda, ia, honiaz beba, atzertatzen duen, zeuen guzture bentsate etxeko. Ez da arreza, bakio baina amenatu zuzenin gainetik. Boston festivaletik hartutako, 2019-an.
1: You never know.

Tezerrat, zuzen-zuzenin Blostok 2019 urtein grabeketi inaku bertatik, eta entzun du raiz horretian bentzatori. Bertan Inglaterran garratxukuen duke beste talde bateaz bentzat, eta metal progresibo haue, bertan hori Londreseko taldi dau, Londoneko, 2007 urtein sortutako taldi, jaken, bertan hori, eta gainetik izango duke, ba, disko oso potentika eta benela honek, eta segitzen dabe, hondiokan bertan hori, eta atipikuti honek, borra progresibun bebai, porque gehien bat experimentazio oso gorrak etzen dabe, honek taldi bentsat. Aurroko taldi pebe, honek bebai, baina honek influentziak, ba, gehiago hauk adibidez, ba, dintzatzaren da Olanik hartute, eta bertan, ba, Olanik gehiago esagon duke kolaborazio asko girabe honek, festival askotan be parte hartzen ibiliri, honek, eta diskografizioen potentia guke esagon dukena. Honek ja, bentzat, ba, Olanik hartara benak, ba, zazpidizko atzanen goku, ontsi urtebi iben bentzatuari. Diskuko honenak entzun du biharrena bizion esangun dukena, eta gehiagun ba, beste bat entzun duena betor hori ba, kanta soltik eta ba, entzun izin du honenak bentsatu hori. Ezatutu mugure talde oso potentire hau jaken, eta bertan honek grabaketak eta etxen da benin be, oso berez izatiz, perfekzionista pe bai, eta dana. Titulu euren amungotzua gontxe euren kanti, euren kantine, enda holandik izan kontukena, neku berez izan bentzat. Behian arkoriz zurizan, arkoriz zurizan behian titulatzen dau, enda benet the white rainbow kantin ingelesez, enda jakene askungoa zontxe ba. Ia gustaten gatzuen haue, eta detzuet horro progresibu oso desberdine gabiz amen raizu eratian, terrenako salon, pintzen bentzatori. Baina, bueno, honi pedentzunen biriztela eta amenatorba jaken. Let's keep this party going!

otar zuri zan azpizian, enda meneukiro ba, jaken, zuzen-zuzenin geuekin ontxe ba. Bueno, estilu aldatu bai, hori, momentu aten be bai, kein tali askun goinake, tale holandarra, bertan, hori sortu gona taldi, bertako kantanti, segunduke Dinar, Wasford, eta gitarristi bertakuk, ba, Dennis Van der Leusen, 1988an, segunduke bertan, laian sortutako taldi dau, eta segunduke, hone bisak ondartzen, kafe bat hartzen batu zenin adezin proiektu aurra urteteko honeaz. Eta ezagun duke, ba, rokeko talde bat hemen sortu, da lortu hemen zatu hori. Gainetik ezagun duke bebai oso desberdinera. Honena, zuzenin, okeston magure entzatau, kan honen abestisak entuteko eta hori. Europa mailan da salto politxuk iben, ezitu oso honek iben bertan hori, eta ezagun duke, ba, formazinim nahi aldatute dana, bertako kantantik Dinar Gozfur, honek, bera fanatik gure, Elvis Presley nebe bai, eta bonona manipio gara. Hori, on, bertako gitarristi, be bai, fanatik gure, deitze, udozekune fanatik gure, eta honek, honek, ba, azizinin disku betaten, ba, azizin gezin bat, bertako influentzizekin, ontzizan duenekin. Elvis, U2, dalagoze hori. Pili bat aldakuntzen jabe, honek musiku ginde hori. Daka atxera, formazini bat establi, eura bizatu pati, bai. Baina beste hori, gatxuo entzat hori. Enda, honepe, ba, sortzi dizko hauka, atata. Baina, bueno, esango duke, ba, oso, disko potentipe barako elbertan. Bertako kanta bat entzute egun guazena, beldurripez, hori, fearless, da, amenator bat egokin ba, zuzen-zuzenin kein taldi. Ia, gustaren gatzuen, amen, honen, influentziak inikusitxe, Elvis, U2, eta olako, gora berakin, ba, nike hasi nintzen entuten hau be, da honetxeaz kantiaz engantzian nintzen be bai. Ez du izuko benin guk zuzen ibiniko. Amen atorrontxe da.

kein eta beldurri gabe ekirun untxe zuzen-zuzenin talde potenti Holandatik etorretxe bentzat. Eta, bueno, garaetzeko gobeinake atzabe, ba, beste talde potente bat askun goaz. Hone pe bai, Dinamarkati pe bai, esagun duke hone talde veteranu, pretin maiz, eta gainetik, honek disko esagunen entako duki ganaz, ba, produktore mure, ba, John Lorez, ba, John Lorez, bertan Roger Glover, Diparpeleko bagistik eitzen iruan iruarrengo disku, produzin iteana, indanik ba, mundure horretu zen. Urratzen dana, eta hori, bosgarren diskurik ungoinak egu berta, talde jarrok erure hau, preti maiz, eta euroan disku despojatako titulatzen lana, eta gainetik ezagun dukena, ba, haue mili behatzen da laroi harrengoko urtin, urtean honek, laute hiru parkatu, hone disku urte ban, eta gainetik oso kritika onak hartu ban, eta pertsini batzuk bauke hemen disku nahin jebe bai. Baina guk esaten duena, hone aztalde potentiaz, ba, txeko, bertan Ronnie Akins ahotza, eta Kain Hammer gitarristi, akustiku bebai, gegun Ken Jason basuteko horuk, eta Michael Fast batexan modure. Gegun kolaborazioak eta hori babeste horire. Hemen dizkun esagun duke, amar kanta bertan hori, eta gu ba, lanik hartute, ba, oso tema potentik inde bebai. Hemen, ba, tindizin hori bebauke kanta bat bebai inde, eta Queenen beste kanta bat bebai. Baina gu gungoaz, bertan holanik hartute, ba, beste kanta bat aukeratute bertatik diskutik, gungoinak ementzat. Bizot salvajiaz gungoinak, zabaz gehart, eta ontsentuteko aukera guztiaz bentzat, Muñaki aventatore. Onena, pretima izena. Horretik eta den dopa, gauza, bitxisa betopaten joten gaz. Hau ezin goltzeke atzanenko kanti, diskuku. Kanta nazaxe, balada tipure baru, baina Roniak izek beran ahotza, peculiarra bebara. Damenatorba, geokin ba.

Horaixo Irratia FM 105.5 edo horaixo.info interneten bidez entzuten zabizenok. Garaitzen guz bentzat hemen, enda Dinamarkatik ara botako duke otzaua. Holanik Finlandi punta. Txiraz lanz talde askun goiñake bertan hori. Talde hau 2011-2012 urtin sortutako eta garroka bentzat hori ondoigan martxan da bizonepe. Enda bertan holanik hartute Jontz Kent ahotz modure, Jani Lein gitarrista modure, Niki Kaist beste gitarri, Anna Williams batexi, enda Joel Ales basu, holani bintzat. Disku katarabe iru holani bintzat hori. Enda gainetik oso disko komerzial modure bebai, ahor, jarrok, holanik hartute, enda oetua da bertan kanti aurkesti, enda bertan horretxi, bentzatore, dan jiruz, arriskutu kantin titulu, enda amenguz ba horrek beraztaldia zontxekoteko bentzat. Erraute modure, honek irudizko oso entuteko erraudena bere esiziak guztaren gakunei hau estilu be ondoru I estilo asko guztaren gaztaz lagu bai ahotza entzun eta euran hori bai baina ahotza

Nire zauno bat hau, bintzat hori. Ezan nugu, akixen bat, bertako partaidik, 6 AM, eta 2007 urtin sortutako taldi, nik iziz, amengo bagizti, molikuru, Mac Chavez, DJ Aziba, hau amengu, Gantzer Rosas parte hartu gana, da James Michael, da proiektu paralelu ba, ez dautena, ba, mikiz izena, izan hau. Da, gainetik kanta zaun batzu eta auke bertan hartute be bai, da, gainetik inizial guztik, parte de guztinatiz, bentsatori. Bentsatori. 6 AM, hori hartute, bertan, Aizba Michael, bertan hori, imagina, noan zanik edaten gazen olako, olako deduzinio getxen, behira endi hori. Honek, ba, Doloa festivalin be joven be bai, Osin festivalin be bai, Molekurun festivalin be bai, enda, momentu aten ikizizek, ba, potruk arte behuan Molekuruaz, enda, zozen eban apartein, da hazi proiektu egin ba, holanik bintzat. Lau disko daukea atatea holanik, zagon duke, bost, oitu esan da, bost. Eta, bueno, nik proiektu hau oso bitxize, txegazta be bai, Molekurun toki bauke, bale. Baina, honek emotetzen hau txak, beste gora bera bat, buah, impresionantide. James Michaelek mutetan hori, impresionantide. Titulu kantine eta hoeto zeboek hori esati bintzatori. Ez haute modure, ez jagun guizilik. Well will not got quality. Hemen guz ba. Zeboekin, ba, entuteko more ba. Abestixe, enda, bere txixe topaten dut hau, holanik,

Und die Guido war, siehst einmal, in der, wenn es hat, Molikruko Partei, die geht da, Guido, Projekto, Oso, Beresische, wenn es hat, Ori. Garatzikun goinake, wenn es hat, Ori, in der, wenn es hat, Ori, Bakitxarri askun goinake hon, in der, bertan, euron, bosgarren disku, izango litzake, hol nahi lon, bertatik, ba, hartuteo jarrokeru, Inda, 2010-en editatako diskure hau. Amar kanta, onamabi kanta dukonek hartute. Inda, gauza berez izi bentzatorek, ba, itali hau guztiak hau azkenan bebai. Inda, gauza potentik betzen dabe. Mogontuaten ezagun duke, ba, bertan holanik, hamen dizkun grabaten emazalabe iben bertane Mexikon grababen parte bat enda bertane gizien zan holanik katastrofe bat bertan onda eta bertatik kanta bat bai baniku hau jai bat kantiazkun goinake enda menat horrentxe bat geboekin ba zuzen zuzenin ba bat txarri ia gustan gustan gatuen no formazioen bertan entzuteko modure be honepe gente olako beresize bebara eta Josh Todd bertan zaunen agotza Ken Nelson gitarri Steven Dean gipeste gitarri hau gitarra ritmiku Jimmy Two Finger koruk eta basu Xavier Muriel batesi bertan hori, damenator ba, hau jasera. Da, hemen lagotzu ba, bak txarri eta zuzenin entzuteko aukeran jungo bainak ontsi ba. Ontsi ator ba, zuzenin gehoak ba. Jasi zelebratea guz, bak txarriaz.

Bueno, jaseo giro entzat bak txarriaz, zuzen zuzenin ontxe entzat hori. Bueno, beste talde bat askungoa potenti bai, honepea amerikarrak, estatu bat dutuko, hau talde pila guztaren gazta, hau ganitik dagatik usitxe bai, zuzenin, Twister atxigaz horretan, enda ganitik, bartago abelda esebe, bibidareko zirou, bata Guakenen bebai, enda besti Barcelonan bebai. Bai, Twister Sister Guakeneko festivalin beheko zikintun, eta buf, honek brutala diz, honek inezilek olketan ibili. Eroan hiruaren diskure jungo inake, ez da angri diskuraz jungo inake, enda bertako tema bat jaskungo inake bentzatori. Ganetik, honek temitzungo guna, honen bertzini gara bar inhelt badimi borri be honen injau be bai bertzini be injau eta amendizkun behatzi kantariz bertan hori da bertan disku grabaen musiku ginguz Desnaider ahotza Edi Ojeda gitarristi Jai French beste gitarri, Mark de Animal Mendoza basu, eta Agota Pero batesi. Da, bueno, ezagun duke, ez da jangri kriston kritika oso onak hartu gombe bai, eta niteko diskoik onenena ez du izun dagoen atata, beroide. On beste diskupen iasko guztan gazta, gauzat izen modure. Baina, Tuzioz dizterrekin niri betizatzen dut, ahe txestala, uff, biztu txestan niri honek taldi bintzat. Errein preinun titulatzen da hau, bar inhelt eta amendatorua geroekin ba zuzenin, ba Tuzioz dizter, bertan hori, ontxe bintzate esaten dana, oso potenti ingoen duke, haunen zuzenin ipini gainetik, enda amenatorrontxe bat gehoekin ba. Duz ez izterren kanta hau.

Arre imprenium. Tu ez ez duzter, zuzen zuzenin, gebekin ontxe bentzatore. Bueno, ez alden mure gauza bitxixakin beba bizonek, eta gauza barrexape bai, holan egin duten bebai holan ikuteko. Baina, bueno, gauza holan egin duteko be, bertan, ba, ontxe beste, ezan bate asko goinake, estilu antzera gotakon duke, baina zazio ditzberdin intako, hau artistire, bentzat ez betakulu montaten, hau bebidareko zirau, eta brutala, Iruñan batan ikusi egin duen amen, bertan anaitasuna aretun, Iruñan, eta poliki dute gizan, eta gehiakun azkena rock festivalin bebai. Alex Cooper, Frascinante bertan hori, bera artisti, enda Alex Cooper nik izton showak emoten dau, aparte musiki, baina bero ez, espetakularra erabentzat hori. Gu oinake, gainetik disko komerzianetako bebai izango litzake. Amazortziarengoko disku bebirana, Zamarrak, Trash, bertan disku atatako. Enda, gainetik izango duke, honek kriston kanta tauke bertan, hartute bebai, enda musiko gingo oinake, gero titulu mongutzu hau, bertan hori. Alex Cooper bera hautza, John McCurry gitaristi, Jai Hugh Otto McDonald basu, Bobby Chusman batesi, eta Alan St. Jones teklista modure. Kantin titulu eta Alex Cooper entzun gonduke ontsi zuzen inventatori. Etxi zuesku House of Fire. Da, amenator ba, geboekin ba, Alex Cooper, zuzen zuzenin, atzabe formazinioi zarrea junde, batzen da dana, eta guk beti Alex Cooperreaz. Amenator.

Bai, etxe zu esku, bentzat, da zutuan epi ez duen epitzen zehozek esaua enga importanti bentzat hori. Bueno, ne arraizuratian gauza, bol, kuriosuk inbi bai, gauza zarra, barresiak, danakin, bueno, atzat be, babilau be, hori, kindaiamon be bai, eta kindaiamon ontxe be, Barcelonan behon gura, eta imperiunen be bai, eta holanik, beran hori indie. Diskografisi beran parafrenalizia guzti, hau monstru bat, zuzenin ikusteko kindaiamon, monstru bat, hau ikusiro, bera kindaiamon, Merciful Fight, bera, bera lehenengo proiektu Merciful Fight izan, bai, bueno, talde oso potenti, eta gu guan beharen beran, biharrengoko disko Abigail, disko konzeptuala, eta gainetik, ba, kriston historia eta triko hauke, eta dana, bai, bueno, historia eta lehen gu, kantagin eta diskoa zentrakoaz, gexoa, eta bertan diskun, ezagun duke behatzi kantari zela. Gero remazte izatza, ba, beste, bos, beste lau kantak gexoa, eiben bebai, eta teguidik eta parte lagun duke, baina, bueno, bertan formazinen, ba, berakin daiamon hautza, Andy Larrock gitarresti, beran eskuderu zagun duke, Michael Denner, gitarristi, honeaz ja foliotzen bebai, babil, margina eta beste proiektu batzuk, beste gora berak, Tim Hansen, bagizti, Mike Endi, bateizi, on eskorpionen lana, eta amene ondaku bebai, motorkideen ondaku, eta teklista mugure Roberto Falcao, bertan esango duke. Baina, bueno, harri bal titulatzen den abestizia askungoa, aliatzen, bai, aliatzen, da, amendu ba, aliaten askun ba, kindaiamun, eskual herrire be bai, amena torrentxe bak egoekin ba. Abigailiko, boneaz, abestizia, eta geboekin ba, kindaiamun.

0: Bueno, komentatzen guen bigaz, ba, irratxasuk datorren aztin terrenako zaldan, ordu bardinin engo, Eurovisioi un grupo rockerukin, amagoz izkuntzera amazi zenbat emotezkun, hori hilan amazazpizean datorren aztin hori. Da, otalauduako, dakau, beste gora bera ape bai. Gexen bat, alkoholiko zonimoz da alanon, ba, eurakin elkarrezketi enguen duke orduan. Ontxerotzen gabiz horrek, eta horretetik zaten dut, ba, betetik ungoa zela honekin bentzatore. Eta bertan, ungoa esaten bebai, datorren azten hori erosin joan jakun, alkoholiko zonimozen ere bai. Bueno, sorpresa jungoa, eh? Eurovisioa amagoz izkuntza ero amasei, enboten bosko, amasei garren tempori, engo. Amasei izkuntza desberdin entuteko, aukera jungoa. Bueno, hamen garretxuko ontsi bentzat, goz taldiaz, fantasmi, honek ontsiraz augin atxe santu barrexia zarta hori dana, emeritu peoni pebariz. Da, bueno, honekin gugu inake bertan epe bateko kanti hartutako hau kanti pinitzen dugu holan ibentzat hori baina ipinitzen dugu ahentzun de gero Kindaiamon eta antecedentia horreku Alice Cooper makillak egin be bauz lotzen holako gora beretan be bai. Eta, bueno, kanta oso potenti de peculiarra, entuteko entzat hori, da, honek, esango duke, ontsia bize oso potente bebai, merkautan da, jiretan bebai, ontsia Madriden jiri suspendiun jabe, logistika, esan da, hori ez dena zu montajite mobiteko eta hori, bari, atza botara eta holan eta bizbintzat. Kandien titulu mongotzu hau gozt honena, entuta jungo inake bertan hori. Matraio kuadrau, mailu kuadrau erone izune, eskuair jamer eta amenatorren txeba gozt taldi. Zuzen zuzenin gauekin ba, ia ba, zlanikuten gazkun honeaz da ba, oso potentire bentzat haue. Hemen hori intuteko eta hemen da torrontxe ba. Zuzen zuzenin.
1: I'm feeling it. I'm really feeling it. I'm here,
2: right now. And don't forget to do the pose.
3: See you on the other side, son.

Bueno, ba, atxezantu barrezaz, ba, honek, otorri asku ba, gozt, zuzezu zenin. Bueno, garatxu munduk bertan estilu baino gortxua bizkat, da, honek black metaleko talde bat asku goinak, Caza Salvaje disku titulu, bertan, Wattain talde asku goinak, The Will Hunt, Enda euran talde sueko honek bosgarren disko aurkezten. Enda gainetik 2012an editatako disko askungo inake bertan hori. Ba, bertan honek klasifikateko tabe oso tetriku, otro bizka makabro zuzenin bebai. Ikusi gendun guakenen bebai honek, enda niri oso ikutu izan honek taldik eta beti gauzten da honen kanta bat urteko programa zinen bat erobi betik hausten di bertan hori. Enda, bertan hori ba, disku bat abenan amaike abestiraz bertan hartute bentzat. Enda, guk ontsikun goinake titulu motea bertan guaitainena. Enda, bertan titulu motena diskuai. The Wild Hunt, Cacería Salvaje hori da amenatu rontxe ba. Guatain, zuzen zuzenin raizu erratian, ontxe. Bertan entzuteko ontxe, zeretuet gofada bat entzuti hau be, niri asko gustaten gazta hau taldi be, amenatoz ontxe. Zuzen zuzenin, enda 2000 eta malagoarrengo grabazini baten Summer Breeze Festivaletik.

guatain, kazeria salvaje, benetan mapasatixak, tetriku tedana, bortan eukiro hori bintzatori. Bueno, ongun gresizi botako gerrezia. Eurobezinu etxen ez gazi, datorren azten dugu gau Eurobezinu bintzatori. Enda, guguinake, zeti flez taldi asko guguinake, den metaleko talde bate asko guguinake, sortziaren disko aurkezten, bertan degreat emaz, mesa handixe, holanik, enda bertatik esagun duke 2010 urteko diskure hau, eta genetik diskun begrababen bebai hau, hau genetik orkestra zinuite danaz, enda orkestra filarmonika paragakuaz bebai, enda horretatik ez da denot hau, oso bere zizi kanti hau bebai. Ez da jaztirik emu oskun besti kanti intuteko aukiri, baina, bueno, guk honetxeaz behu guineke bertan hori etxen. Eurak, zaute modure, dan betala, oda, orkestak inde etxen behar konzertu Mexikon be grababen, eta hau mobitio dana oso gatxera bentzatori. Hau entzungo dana, Ibarren kanti bezandiku, eta zuzenin orkestia zentzungo Mexikon grabatako. Ia gustaren gatu nau. Honen temak ibin izin du tartin bebai, da, ez daute modure, honekin bete gehu irabazti. Zertik flez taldi eta jangoikun piramide. Piramid got eta amenatorren txeba gehuekin ba.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

Horengoan Serial Loser taldea genuen, English Civil War ba, kantu ospetsua eginik ba, Serial Loser talde hau ere ba, zuzenean grabatu zuen kantu hau ba, bordelen ba, 1988 urtean, beno, ia kantu guztiak urte hortan grabatuak dira, ba, normala denez eta guk aurrera egin dezagun, ba beste talde batekin.